0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89,4.
1: Кюстендил 90,2.
0: Сандански 105,7.
1: Банско 94,2.
0: Кресна 92,3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.

Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: От полунощта започна предизборната кампания за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Тя ще приключи в 24 часа на 23 октомври. Рекорден брой двойки, 27, се включат над преварата за държавен глава. На предстоящите избори ще се използва машинно гласуване във всички избирателни секции, с изключение на тези с по-малко 300 избиратели. Общо за страната секциите са над 11 700. Извън страната ни българите ще гласуват в 66 държави. По традиция най-много заявления има от Турция, следван от Великобритания, Германия и САЩ. Българската агенция по безопасност на храните констатира 2 огнища на шарка по овцете и козите в животновъдни обекти в село Стремово в област Кърджали и в село Петково в София област. В област Кърджали е регистрирано първично възникнало огнище в животновъден обект, в който се отглежда 22 дребни преживни животни. В София област е регистрирано първично възникнало огнище в 2 епидемиологично свързани обекта, в които се отглеждат общо 234 животни. Определени са 5-километрова защитна зона и 20-километрова надзорна зона около огнищата. Собствениците на животновъдните обекти оказват пълно съдействие на ветеринарните власти. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Израелският премиер Бенямин Нетаняху започна речта си пред Общото събрание на ООН, като остро нападна Иран и заяви, че ако не е бил нанесъл удар по Иран, всички щяхме да сме мъртви. Още при появата му на трибуната десетки дипломати напуснаха залата. Нетаняху ги нарече морални страхливци и посочи, че Израел защитава много от страните, чието делегати са напуснали залата. Бенямин Нетаняху нападна и Великобритания и Франция заради техните минали колониални империи. Той изрази възмущение от обвинение към Израел в колониализъм, отправени от държави, които самите те имат дълга история на колониално владичество. При изключително краткото си посещение в ООН, при което израелският лидер дори няма да прекара нощта там, в програмата на Нетаняху не са включени срещи с представители на администрацията на Доналд Тръмп. Президентите на САЩ и Китай проведоха среща на върха за търговията и изкуствения интелект. Китайският лидер Си Цзипин призова за задълбочено сътрудничество с Вашингтон, за да се избегне така нареченият капан на Токидит, който би могъл да постави САЩ и Китай на курс към военен сблъсък на фона на нарастващото напрежение около изкуствения интелект, търговията и Тайван. Изявлението беше направено в началото на срещата на върха между Си и Доналд Тръмп в Белия дом. Китайският президент посочи, че двете държави имат какво да спечелят от сътрудничеството и ще загубят от конфронтацията, като призова и за поддържане на редовен диалог между въоръжените.

0: сили на двете страни с цел подобряване на механизмите за предотвратяване на кризи. Доналд Тръмп посрещна Си и съпругата му Пън Лил Ян в Белия дом, като организира и държавна вечеря, на която присъстваха видни представители на технологичния сектор. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Рами Киоан завърши с бронзов медал участието си на Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В полуфиналите в категория 75 кг българинът загуби с 1-4 съдийски гласа от руснака Исмил Муцологов. Първият рунд съперникът определено успя да изненада Киоан с агресивната си игра и след първите 3 минути заслужено поведе в резултата. Във втория рунд действащият европейски шампион показа по-настойчива игра, а неговият съперник получи и наказателна точка. В заключителните 30 секунди на рунда обаче руснакът пласира две тежки комбинации от удари, които му донесоха победата в този рунд според 4 от 5 съдии. В последния трети рунд Рами Киоан опита да промени изхода на мача, но Муцологов не допусна да се стигне до изненада. В Западна България времето ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има северо-западните райони, а след обяд и в западните. Максималните температури днес ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. За София около 19 градуса. По Черноморието между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е около 21-23 градуса. По крайбрежието ще преобладава слънчево време, ще има и времени увеличения на облачността. В планините ще бъде предимно облачно, като в масивите в Западна България ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра ще вали сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в платното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, петък, 25 септември, часът е 7:10. Това означава, че даваме старта на поредната ни ефирна среща в Капучино по радио Веселина. Аз съм Милен и до 9 часа ще пием заедно кафето си в компанията на интересното деня, на хубавата музика и надявам се на доброто настроение, което ще си създаваме заедно. Петък сутрин е съвсем логично да погледнем към нашите така планове през уикенда. Съответно, всичко това свързваме с времето, което изглежда е подготвило два различни сценария. В събота се очакват повече облаци на места с превалявания, докато през неделя се очаква повече слънце и по-подходящи условия за разходки и съвместно да си изкарате времето с любимите хора навън. Температурите типично есени и приятни за сезона, така че каквито и планове да имате за почивните дни, изглежда поне един от тях се очертава да бъде хубав да си осъществите плановете на открито. А до тогава нека първо да изпратим подобаващо работната седмица. Пожелавам на всички лек, приятен ден, спорна работа на тези, които вече са на работните си места в компанията на Радио Веселина. Обещаващо хубаво утро с хубавата музика от нашия ефир. Добро утро и приятен ден от мен!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

7.18 е добро утро на всички, които вече са на път и пътуват в компанията на Радио Веселина. Знаят, че именно сутрин радиото най-често звучи в автомобилите, затова е и полезно да сме информирани за всичко, което се случва на пътя в София. От днес до 7 октомври е в сила временна организация на движението по част от булевард Владимир Вазов заради строителството на метрото. Затворено за движение е южното платно между улиците Станислав Доспеевски, генерал Инзов, а автомобилите ще преминават двупосочно по северното платно в участъка. Промени има в градския транспорт. Тролейбусни линии с номер 1 и 3 временно ще се движат по съкратени маршрути, а автобусна линия 78 се връща към постоянния си маршрут. В района е въведена и нова организация на част от спирките на градския транспорт, така че ако пътувате с масовия градски транспорт, предварително се информирате, за да няма изненада.

Геннади. Междувременно в Благоевград темата за движението и паркирането също е на дневен ред. Днес се очаква Общинския съвет да обсъди промените в наредбата за престой и паркиране на превозните средства на територията на общината, което може да доведе до нови правила за водачите в града. Сред предложенията са и мерки, свързани с по-добра организация на паркирането и по-ефективно управление на автомобилния трафик. Така че, ако тази сутрин сте зад вулана, предвидете си малко повече време за предвижване и бъдете търпеливи. Ние продължаваме с хубава музика сега в лицето на Мона и Любо Киров.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: хартии и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо си повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пеп.

0: активна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
4: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
5: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
8: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
7: Ирем осигурява доставка до клиента.
8: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
7: Ирем – зранца от природата.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Обикновено сутринта динамиката е на високо ниво, но сега за малко ще забавим темпото, за да се потопим в нещо интересно и любопитно, което Лили ще ни представи в своята рубрика Добрата новина. Добро утро, Лили, с каква усмивка ни посреща за днес?
2: Добро утро, ми да, петък е, много хубав ден, въпреки че и събота и неделя ще бъде на работа. Нашите слушатели ще бъдат уведомени какво се случва по света и у нас.
1: Но винаги, клечка.
2: Така, но винаги има място за хубави, за добри новини и за повече усмивки. Отиваме към Видин, където регионалната библиотека Михалаки Георгиев стартира нова инициатива под надслов «Предизвикай ума си». Проявата е насочена към ученици и към възрастните хора. Участниците ще имат възможност да решават кръстословици, судоко, ребуси и различни логически задачи от периодичния печат. Целта е да се провокира интересът към периодичните издания и ресурсите на отдел читални, който разполага с богата научна литература, вестници и списания, подходящи и за студенти при подготовка на курсови и дипломни работи, както и за възрастните хора, които искат хем да общуват със свои връстници, пък и с по-млади хора, хем и да предизвикат ума си с решаването на такива кръстословици, което е изключително важно за тази възраст.
1: Освен това, аз изключително много подкрепям четенето на книги, така че нека да се слушат наистина хората и да се възползват от това, което представих.
2: Да, за участие в тази инициатива не е необходимо предварително записване, единствено валидна читателска карта. Заниманията ще са ежеседмични, започват на 1 октомври, ще се провеждат всеки четвъртък от 10 часа. А по повод Международния ден на възрастните хора 1 октомври, служител от отдел читални на регионалната библиотека ще посети пенсионерските клубове във Видин, за да ги покани да участват в новата инициатива «Предизвикай ума си». За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Runners!
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Runners!
3: Добре, последен въпрос.
4: Runners!
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: Сега в Била. Кашкавал от краве мляко Маджаро в 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литри и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Била.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
8: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
9: Скъпи, имам друг.
10: Какво?
9: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
10: Моля?
9: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
10: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
11: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
13: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
14: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
19: Това е ситушка.
18: А, от Мандра Ситово.
19: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
18: Онова гъстото и вкусното.
19: Истинското кисело мляко Ситово.
18: И любимото ми сирене.
19: Доброджанското сирене Ситово.
18: Млечни продукти Мандра Ситово.
19: Вкусът, който помниш от дете.
20: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
21: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

10 минути преди новините в 8 часа ще ви обърнем внимание на към една тема, която засяга хиляди софиянци. От днес до 24 октомври или в следващия един месец, част от ЖК Младост 3 остава без топла вода заради ремонт на топлопреносната мрежа. От Топлофикация София обяснява, че ще бъдат подменени участъци от мрежата с установена висока аварийност, за да се намали рискът от проблеми по време на предстоящия отоплителен сезон. И така засегнати ще бъдат следните блокове: 351, 351Б, 352, 353, както и 383 и 384 блок. За повечето от тях прекъсването ще продължи до 24 октомври, докато при блок 353 срокът е удължен до 30 октомври заради допълнителни ремонтни дейности по отклоненията към сградата. От топлофикационното дружество уточнява, че ремонтът не обхваща целия квартал, а само ограничен брой сгради, а за периода на прекъсване няма да бъде начислявана топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване. Така че имайте го предвид това, да се заредите с необходимите уреди, които да ви осигурят топла вода. След малко са новините на радио Василина Слили, а веднага след тях нашата петъчна ефирна сутрешна среща в Капучино продължава с още интересни теми, полезна информация и хубава музика.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Точно след месец на 25 октомври ще се произведат изборите за президент и вице-президент, а от полунощта започна и официалната предизборна кампания, която продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Рекорден брой двойки, 27, се включат в надпреварата за държавен глава. Пленарният ден в Народното събрание е посветен изцяло на парламентарния контрол. Петима министри ще отговарят на депутатски въпроси и питания по теми, свързани с инфраструктурата, транспорта, авиацията, околната среда, вътрешните работи и образованието. Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря на 6 въпроси и едно питане, сред които за ремонтите на републиканските пътища във Врачанско и Видинско, за спрените ремонтни дейности по пътя Враца-Мездра, както и за политиката по преминаване от винетна към тол система. Сред поставените теми е развитието на автомагистрала Струма и обходния път на Кресна, както и възстановяването на пътната връзка между Южната дъга на Софийския околовръстен път и квартал Бояна. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще отговаря на въпроси, свързани с авиацията, относно увеличаването на полетите от и до летище Васил Левски, София, изграждането на терминал 3, авиационния шум над столичните райони Слатина, Подуяне, Искър, Оборище и части от Кремиковци, както и безопасността на столичното летище при използването му от тежки военни въздухоплавателни средства. Общо 119 пожара са загасени в страната през изминалото денонощие. Пострадали са 2 души, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 153 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които 8 в жилищни сгради. Извършени са 26 спасителни дейности и помощни операции, от които 5 при катастрофи. Италианското правителство одобри указа за училищата, който трябва да влезе в сила от учебната 2027-2028 година. Той въвежда критерии за владеене на италиански език и забрана за носене на бурки. Указът регламентира броя на чуждестранните ученици в една паралелка, курсове по италиански език за родители, които имат затруднения с езика, и финансови санкции за тези, които нарушават правилата. Въвежда се забрана за посещаване на учебни занятия с закрити лица, като ползване на бурки и никаби, каски и медицински маски, ако ученикът не е болен. Глобата е от 200 до 1000 евро. Същата глоба за родителите ще се налага, ако не посещават безплатни курсове за изучаване на италиански език. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Нидерландия и Германия завършиха наравно 1-1 дебютния матч на новите им национални селекционери Шави Ернандес и Юрген Клоп от група 2 на Лига А на Лигата на нациите. Гостите поведоха в 33-та минута чрез Феликс Меча, но домакините изравниха благодарение на гол на Коди Гакпо в добавеното време на втората част. Матчът в Амстердам започна с изненада още преди първият съдийски сигнал, тъй като Джамал Мусиала получи неразположение по време на загрявката и беше заменен в титулярния състав от Нандиема Мамири. Срещата стартира с натиск от страна на домакините, като ранни удари на Куентен Тимбер и Тижани Райндерс не намериха целта. В 13-та минута Върджил Ван Дайк успя да прати топката във вратата на Марк Андре Тер Стеген след центриран от корнер, но VAR отмени попадението заради нарушение на Брайан Броби срещу вратаря. В същата група в балканското дерби Гърция победи като гост Сърбия с 2-1.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: В Западна България времето ще бъде облачно, а над останалата част от

0: страната облачността ще е промелива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд и в западните. Максималните температури днес ще са от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. За София около 19 градуса. По Черноморието между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е около 21-23 градуса. По крайбрежието ще преобладава слънчево време, ще има и времени увеличение на облачността. В планините ще бъде предимно облачно, като в масивите в Западна България ще има валежи от дъжд, а над 1800 метра ще вали сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Движението по автомагистрала Струма в участък от километър 12 до 10 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. И между 16 и 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е външната активна лента. Трафикът преминава в изпреварващата и активната ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: живот не съм направила грешка ни една.
1: Цял живот не е направила грешка ни една.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро в петък сутринта в 8 часа и 9 минути. Аз съм Милен и продължаваме заедно Капучино по радио Веселина. Надявам се така деня да ви е започнал добре, а следващите минути ще

посветим на една от любимите сутрешни рубрики. Дали звездите ще ви помогнат да хванете правилния ритъм днес, предстои да разберем, като вникнем, разбира се, какво веща е хороскопа за всяка една зодия. Започваме с зодия Овен. Ако направите решаващата крачка, скоро може да получите независимостта, към която отдавна се стремите. Уважаеми Овни, това може да е свързано както с работата, така и с важен личен въпрос. Оживление има и в любовта. Телци, петъкът идва с новина или събитие, което може да даде нова посока на развитието ви. От днешните решения зависи повече, отколкото предполагате. В личния живот емоциите са шарени, но пък интересни. Близнаци, не бързайте с изводите. Развитието на събитията само ще ви покаже коя е най-добрата стратегия. Темата е свързана с нещо значимо за бъдещето ви и изисква търпение. Уважаеми раци, пред вас стои конкретна задача и знаете, че успехът зависи изцяло от усилията ви. Покажете на какво сте способни и не се страхувайте от предизвикателствата. Денят е на страната на смелите. Уважаеми лъвове, целите ви са високи, но реализацията им ще изисква още малко време. Използвайте деня, за да усъвършенствате плановете си и да се подготвите за точния момент, когато възможността почука на вратата. Деви, оставете нещата да се развиват естествено. Не е ден за рисковани решения или прибързани действия. Новините около вас може да са противоречиви, затова се доверете повече на здравия разум. Уважаеми везни, добре помислете дали сте подготвили всичко необходимо, за да доведете започнатото до край. Вниманието към детайла ще бъде решаващо. За някой от вас важна тема днес е пътуване. Скорпиони, вложете цялата си енергия в това, което вече сте започнали. Съвсем скоро ще видите, че дори трудностите работят във ваша полза. Някои от вас могат да се зарадват и на приятни промени у дома. Стрелци, петъкът ви поднася изненади и не всички от тях ще бъдат очаквани. Запазете спокойствие и не реагирайте емоционално на първо четене. Важно е първо да видите цялата картина. Козирози, не позволявайте на моментните емоции да диктуват решенията ви. Дайте си необходимото време, за да прецените ситуацията. На карта е заложено нещо, което има значение за вашето бъдеще. Водолеи, погледнете по-далеч от ежедневните подробности и ще видите нови възможности днес. Интуицията ви работи отлично и може да ви подскаже както намеренията на другите, така и правилната посока за действие. Риби, около вас ситуацията днес се променя бързо и изисква активност. Продължавайте уверено напред и не губете фокус. В работата се радвате на стабилност, а настроението ви помага да постигате целите си с лекота. Това бяха предсказанията на звездите за днешния ден и в синхрон с прогнозата ви пожелавам успешен ден и лек финал на работната седмица. Капучино по радио Весели да продължава с още хубава музика. Ла-ла.

Сега в Капучино поглеждаме към една важна и дълго чакана потребителска новина, която засяга всички, които пазаруват онлайн. С последните промени в закона за защита на потребителите, електронните магазини вече са задължени да осигурят видим бутон «Откажи се от договора». Така клиентите ще могат много по-лесно да упражнят правото си да върнат онлайн поръчка в рамките на 14 дни, без да са длъжни да посочват причината. Но експертите напомнят, че новия бутон не означава автоматично, че всички разходи от В много случаи връщането на продукта остава за сметка на потребителите, освен ако търговецът предварително не е поел

този разход или не е информирал коректно клиента за условията. Важно е да се знае, че при отказ от покупката търговецът трябва да възстанови разходите за доставката, освен когато потребителя е избрал по-скъп начин на доставка от стандартно предлагания в съответните условия. От организациите за защита на потребителите съветват преди всяка онлайн поръчка внимателно да проверяваме условията за връщане, сроковете и евентуалните такси, защото най-добрият начин да избегнем неприятните изненади си остава информираното пазаруване. Предполагам, че всеки един от нас е сблъсква така с подобен проблем. Така че новия бутон улеснява отказа от онлайн покупка, но преди да натиснем купи, е добре да отделим така известно време, няколко секунди, да се запознаем с пълните условия за пазаруването и закупуването на съответната стока, към която сме насочили вниманието. 8:20 е капучино, продължава с още хубава музика.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. От

0: отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 цента килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Дмитрий, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Дмитрий, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Такси Ми for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам, ма къде бяхте досега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи такси ми for business и за твоя бизнес на taximi.bg /бизнес.
3: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде.
8: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
9: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
8: И с големи намаления всеки ден.
9: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
13: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
14: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Продължава нашата сутрешна разходка и страната. Този път се насочваме към Ямбол, където този уикенд български производители от цялата страна се събират на едно място по време на второто издание на Националния биофест. От днес до неделя в центъра на града своя продукция ще представят сертифицирани производители на плодове, зеленчуци, мед и пчелни продукти, сирена, кашкавал, кисело мляко и още много български храни, произведени по стандартите на биологичното земеделие. Участие ще вземат и майстори на традиционни занаяти, които ще покажат и своите изделия. Посетителите ще могат не само да разгледат изложението, но и да дегустират различни продукти, за да се убедят сами в качествата им. Подготвена е и богата съпътстваща програма с кулинарни демонстрации, детски арт-работилници, фолклорни изпълнения, концерти и много музика. Сред гостите на фестивала са популярните български изпълнители, сред които Веселин Маринов, Николай Славеев и група Тангра, а в последния ден ще бъдат връчени награди на участниците. Инициативата има за цел да насърчи българското производство, биологичното земеделие и информирания избор на потребителите, така че през следващите дни Ямбол ще бъде със сигурност едно много-много интересно място за среща между производители, потребители и своеобразен празник на българската храна, традиции и местни вкусове, което така със сигурност ще зарадва ценителите на истински автентичен български вкус. Spice Girl сега със своята пикантна нотка озаряват ефира на Радио Веселина 38 минути след 8.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
2: През септември попитай Хей Лили и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women Secret, Nature Avagiva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8,99 евро. Улекотено яке за момичета или момчета за 10,99 евро. И улекотено яке за не или него за 16,99 евро. Lidl. Заслужава си.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмед. 024-760-760.
6: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Такси? Ох!
8: Химакс Фарма представя...

0: дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
1: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
0: С Кеталго е по-добре.
1: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
4: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

наблюдават така демонстрации и експерименти и да научат повече за света около нас по един доста по-интересен начин от учебниците. Програмата включва теми като изкуствен интелект, роботика, космически изследвания, математика, инженерни науки и други. Специално внимание е отделено и на най-малките посетители, за които са подготвени научни игри, викторини и интерактивни работилници. Събития ще има не само в София, но и във Варна, Бургас, Русе, Пловдив, Стара Загора, Видин, Разград и Силистра, а хубавата новина е, че достъпът до всички тези инициативи е абсолютно свободен. Така че настройте се на любопитна вълна и изберете и потърсете къде във вашия град има подобна инициатива, която да посетите и да се потопите в този наистина интересен ден или Европейската нощ на учените. Финала на Капучино е това. Аз съм Илен и благодаря за изминалите 2 часа, които споделихме и надявам се останахте доволни и информирани от всичко това, което споделихме. След новините в 9, които ще чуем от Лили, се срещаме отново в образователната игра на Радио Веселина 5 от 5. Останете с нас!

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Граждани излизат на протест пред парламента с искане за пълна забрана на хазартната реклама. Гражданското недоволство се обединява около искания за спешни и безкомпромисни действия от страна на държавата за ограничаване на агресивното разпространение на хазартните игри. Организаторите на протеста настояват за 4 ключови мерки. Да се въведе абсолютна забрана на рекламата на хазарт по билбордове, да бъдат затворени всички законови и технически вратички за промотирането на хазарт в интернет пространството и по телевизията, да се наложи пълна забрана на казино стриминга в интернет, да се забрани позиционирането на хазартни обекти на отстояние по-малко от 500 метра от училище и учебни заведения. Протеста на гражданите съвпада и с подготвените от правителството нови, по-строги промени в закона за хазарта. Инспектората към Висшият съдебен съвет проверява дали прокуратурата е нарушила правилата за защита на личните данни при пресконференцията по случая Петро Хан на 14 септември. По време на събитието бяха публично лични данни, а в последствие експертизата по случая беше разпространена в определени медии. Инспекторатът проверява дали наблюдаващия прокурор е дал съгласие за разгласяването на данните. Паралелно с това Комисията за защита на личните данни също работи по сигнал за публичното оповестяване на комплексната съдебно-психологична, съдебно-психиатрична, съдебно-сексологична и съдебно-теологична посмъртна експертиза по случая Петро Хан. Полицията в Нью-Йорк арестува най-малко 30 души, сред които актьори и политици, по време на протест срещу израелският премиер Бенямин Нетаняху преди изказването му в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН. Сред арестуваните бяха носителката на награда Оскар Сюзан Сарандън, носителката на награда Еми Хана Айнбиндер и актрисата Синтия Никсън. Протестът беше организиран от Еврейски глас за мир, еврейска активистка група, която подкрепя палестинците. По време на Общото събрание на ООН Бенямин Нетаняху защити действията на Израел в региона, като се опита да противодейства на нарастващата международна изолация, а десетки делегати напуснаха залата преди началото на неговото изказване. Папа Лъв 14 започва 4-дневно посещение във Франция, чиято кулминация ще бъде мащабна литургия с участието на над половин милион души в центъра на Париж. За тържествената служба в събота следобед е издигнат олтар на площад Конкорд, а голям район около Шанзелизе е отцепен от полицията. Очаква се около 600 000 католици да изпълнят булеварда чак до Триумфалната арка и отвъд нея. Президентът Емануел Макрон ще посрещне папата на летище Орли тази сутрин, след което ще проведе и разговори с него в Елисейския дворец по геополитически въпроси и за изкуствения интелект. Президентът обаче няма да присъства на нито една от литургиите на папата, главно за да избегне нарушаването на принципа за строго разделение между държавата и религията във Франция. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Никола Цоло завърши на пето място спринтовото състезание за голямата награда на Азербайджан във Формула 2, а победител стана шведа Дино Беганович. Българският пилот от Имана Кампус Рейсинг не успя да се възползва от факта, че стартира от пол позишън, след като гумите му го предадох още в средата на надпреварата с продължителност от 21 обиколки. Но добрата новина за него бе, че успя да спечели 4 точки спрямо основният си конкурент за титлата Рафаел Камара. Бразилецът финишира чак 16-ти и не успя да добави точки към актива си. На градската писта в Баку Никола Цолов потегли по отличен начин от старта и успя да вземе най-добрата позиция, с която поведе колоната. В шестата обиколка българинът загуби лидерската си позиция за сметка на потеглили от трето място Беганович. В 12-та обиколка Цолов съобщи, че задните му гуми са заминали, но за бокс нямаше време. От 13 часа днес предстои първото от двете основни състезания във Формула 2 в Азербайджан.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.
2: В Западна България времето ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд и в западните. Максималните температури днес ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. За София около 19 градуса. По Черноморието между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е около 21-23 градуса. По крайбрежието ще преобладава слънчево

0: време ще има и времени увеличения на облачността. В планините ще бъде предимно облачно, като в масивите в Западна България ще има валежи от дъжд, над 1800 метра ще вали сняг. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Интензивен е трафикът на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Преминаването е нормално през всички гранични преходи с Румъния, Сърбия, Гърция и Република Северна Македония. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Добро утро от най-милен. В обичайното време след 9 сме отново заедно в играта 5 от 5 на Радио Веселина. Петък е, което означава, че днес в края на играта ще разберем и кой е слушателя, който ще спечели нашата седмична награда от 25 евро. Така че днес имате последна възможност да се класирате за жребия. Това може да се случи според регламента ни, да сте пълнолетни, да не сте печелили награда от нашата радиогрупа през последния месец. И така, преди да пристъпим към днешното предизвикателство, казвам и каква е загадката. Търсим продукт, който е добре познат в определена част на света, а през последните години привлича вниманието и далеч извън нейните граници. Произходът на въпросния продукт се свързва с държава, намираща се в южното полукълбо. Името му идва от езика на местното коренно население. Произвежда се в сравнително ограничени количества, често се продава на значително по-висока цена от сходни продукти. Репутацията му отдавна не отхвърлила границите на държавата, от която произхожда. За какво става въпрос? Ако вече имате подозрения и кой е верният отговор, очаквам вашите предположения на телефон 0878 80 10 80 или на сайта ни radioveselina.bg в раздел Игри и пожелавам късмет на всички вас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Искаш още лепа Брена? Виж я на живо на 17 април 2027, Арена 4 Осмици.
1: Ако си любознателен и фактите не ти обягват, играй в 5 от 5.
2: Хайде да активизираме още от нашите мозъчни клетки, за да насочим така предположенията си към думичката, която търсят днес. Още жокери към това, което е сърцевината на днешната игра 5 от 5. Появата на въпросното нещо е пряко свързана с определен растителен вид. За качеството и произхода му съществува специална система за сертифициране. Най-често се свързва с Нова Зеландия. Популярността му нараства значително през последните десетилетия и името всъщност идва от наименованието на растението, с което е свързан въпросния обект, който търсим в играта 5 от 5. Вашите предположения очаквам на нашия ефирен телефон и на сайта radioveselina.bg в раздел Игри.

0: са.
1: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и за дома.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.

0: себе.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: Акцесории и аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
2: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
6: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
6: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило

0: Изумът АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумът.
1: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Заради ремонт между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна се ограничава изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Въведен е обходен маршрут. От Ново Паничарево движението се насочва до пътен възел Крайморие, след което до пътен възел Приморски и до Ясна Поляна. В обратната посока движението се осъществява по същия маршрут. Алтернативното трасе по републиканската пътна мрежа е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Време за финалните жокери на днешната игра 5 от 5 и ако до момента не сте се досетили, то няма как сега, след като ги чуете, да не насочите мисълта си към търсения верен отговор днес. Търсим хранителен продукт, произвежда се от пчели. Върху много от опаковките му могат да се видят означенията като UMF, свързани с неговата идентификация и качество. Често се използва както като храна, така и като съставка в различни продукти за грижа за кожата. Последни минути за вашите отговори очаквам ги на 087-880-1080 или с регистрации на сайта radioveselina.bg в раздел Игри. Още веднъж успех след малко. Теглим победителя за нашата седмична парична награда от 25 евро.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
8: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
9: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
10: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре. Байс.

0: Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави. Това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мотул.
1: А филтри?
2: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
3: Мамо! Крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Ами не ви обягна и днешния верен отговор, който търсихме. Естествено, че през цялото време говорихме за меда манука. Той се произвежда от пчели, които събират нектар от растението манука, характерно за Нова Зеландия. Именно произходът му и специалните системи за сертифициране са сред причините този мед да е познат по целия свят като премиум продукт. Думата манука идва от езика на маорите, коренно население на Нова Зеландия. Самото растение е част от местната традиция от векове. И така, поздравявам всички, които се включиха днес и удряме финалната черта, защото сега е момента, в който ще изтеглим кой ще е печеливши от цялата поредица участия. 78 са участниците за цялата седмица, като списъка е редуциран и изчистен от слушатели, които са се включвали повече от веднъж с верен отговор. Според регламента на играта е достатъчно да сте се регистрирали веднъж с правилен отговор. И сега е време тук нашата фея на късмета Лили, която е по-известна в нашия ефир като новинария на радио.

0: Ви увесели. Да ми каже едно число от 1 до 78, за да разберем кой е щастливеца и ще си харчи с удоволствие тези 25 евро.
1: Ми 25.
0: 25?
1: Ми да, 25 евро, 25 евро.
0: Добре, поглеждам, благодаря Лили за съдействието. Поглеждам към номер 25 от всички 78 участници. Гергана Друмева от Шумен. Честито на Гергана Друмева. Имате задачата да се обадите на телефон 0877 90 000, за да се разберете с колегите как да си получите паричните награди от 25 евро от нашата игра 5 от 5. Благодаря още веднъж на всички за споделената сутрин, за хубавите емоции, които си придадохме от ефира на Радио Веселина. Аз съм Милен. Пожелавам на всички щастливи, хубави, слънчеви и усмихнати да бъдат събота и неделя, които предстоят. Живи, здрави в понеделник. Отново в 7:00 сме на линия в ефира на Радио Веселина. До скоро и всичко най-добро!

За мечта почти през целия си живот. Кажи у, кажи ай, ще започнем веднага, ще разпалим вечния огън. На любовта ела при мен, не мисли, че не ставам. Какво ти трябва, аз да ти горявам. Да, винаги давам всичко без да снимам. Готини кохонес, аз ги имам. Спокойно, ми не се стягай и разбери. В този момент сме само аз и ти. Честно да ти кажа, скъпа, доста важа. Само ми дай възможност да се докажеш. Довери ми се, бейби, ако си знаеш интереса. Ще се отнасям с теб, като принцеса. Няма смисъл да се луташ вечно до живота. Обърни

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио

0: Веселина. Новините.
1: Депутатите включиха второто четене на промените в Кодекса на труда, внесени от Министерския съвет, като допълнителна точка в днешният им дневен ред. С измененията се регламентира новият механизъм за определяне на минималната работна заплата. Като втора точка парламентът включи и първо четене на промени в Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от Прогресивна България. В редовният петъчен парламентарен контрол е предвидено да участват министрите Иван Шишков, Георги Пеев, Росица Карамфилова, Иван Демерджиев и Георги Вълчев. Таксиметрови шофьори и превозвачи обявиха готовност за протестни действия след отказа за достъпа до бус-лентите и актуализацията на таксиметровите тарифи в София. Вчера парламентарната комисия по транспорт и съобщения не подкрепи предложението таксиметровите автомобили с клиенти да се движат в бус-лентите, а Столичният общински съвет е приел актуализация на минималните и максималните таксиметрови тарифи с 5,3%. И двете решения не са в унисон с предложенията на таксиметровите организации. Според позицията им, таксиметровият бранш се чувства излъган, предаден и ощетен. Предстои организациите да обсъдят формата, мащаба и сроковете на евентуалните протестни действия. В позицията им не се посочва конкретна дата за протест. Жители на Пловдив стартираха петиция с искане да се запази 50-метрова зелена ивица по брега на река Марица. Те настояват такава зона да има по цялото поречие на реката в рамките на града. Това автоматично би забранило и опасното строителство непосредствено до дигите, съобщава Нова. Инициативата идва след месеци на сигнали и протести срещу строеж на нова жилищна кооперация, буквално до дигата на реката в квартал Марица Север. Строежът е спрян от няколко месеца, а през това време са извършени и серия от проверки от всички институции. Според един от организаторите на петицията Ива Димитрова, цялото поречие на реката трябва да бъде със свободен достъп и да бъде определено като зона за отдих, спорт и детски площадки, а не да се превърне в частен двор. Това обаче няма как да се случи, докато работим на парче, допълни Ива Димитрова. Българският патриарх Даниил ще посети Светите земи и Йордания по покана на Иерусалимският патриарх Теофил III и по решение на Светия синод на Българската православна църква. Програмата на посещението от 25 до 30 септември предвижда официални срещи и разговори, поклонение пред християнските светини и съвместно служване на света Божествена литургия от двамата предстоятели на 27 септември. Посещението ще продължи в Кралство Йордания, където програмата включва срещи и поклоннически посещения. Предвижда си среща на българския патриарх Даниил с краля на Йордания Абдула II. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Александър Везенков започна новия сезон в баскетболната Евролига с впечатляващо представяне. Българският национал реализира 22 точки за само 19 минути на паркета и помогна на Олимпиакос да победи убедително Басконя с 106-89 като гост в първия кръг на турнира. Испанският тим започна срещата по-силно и в началните минути впечатли с безпогрешна стрелба от далечно разстояние, реализирайки 6 последователни тройки. Олимпиакос обаче постепенно намери ритъма си, а Везенков поведе своят им като отбеляза 10 точки още през първата четвърт. Българският национал добави 4 борби и една асистенция. Той реализира всичките си стрелби от игра с изключение на един опит от тройката и отново демонстрира високата си ефективност. Везенков завърши с коефициент на полезно действие 30. Най-добрият показател сред играчите на Олимпиакос, което му донесе и наградата за най-полезен играч на мача. Другият българин в състава на гръцкия тим Кодимиор Макентар започна като титуляр и записа 2 точки, 2 борби и 6 асистенции. Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна. Главно в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще е слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. За София около 19, по Черноморието между 20 и 23 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд над 1800 метра ще вали сняг. Ще дух умерен до силен югоизточен вятър. Забранено е влизането на пътни превозни средства по южното платно на столичния булевард Владимир Вазов, между улица Станислав Доспевски и улица Генерал Инзов. Движението се извършва двупосочно по северното платно на булеварда в посочения участък. Тролейбусните линии с номера 1 и 3 пътуват до крайната станция на автобусна линия номер 100. Възстановява се постоянният маршрут на автобусна линия с номер 78. Временната организация на движението по булевард Владимир Вазов е в сила

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И здравейте с най-добрия микс от песни по радио Веселина. Започнахме с песен на Джордан, какво ли ни очаква. Много и хубава музика и онова топло споделяне, което си имаме толкова много години. Здравейте, аз съм Светлана. Днес е петък, третия ден от работната ми седмица. И идват събота и неделя. Ама аз съм от онези хора, дето честно да ви кажа, иска ми се работната седмица да е по 3 дни. Някак си не знам, с годините, с времето, и ми се иска да имам повече време да обикалям, да разглеждам, и ако има възможност да правя радиопредаването си от различни места, щеше да е страхотно. Но по време на коронавируса, всички, когато трябваше да се преберем в къщи, в голямата ни фирма, единствените хора, които не се прибраха, бяхме ние водещите, защото на живо трябваше да си правим предаванията. Че щом тогава не се прибрахме и нямаше възможност да си правим предаванията от местенца, различни от студиото, със сигурност най-добрият вариант е да бъдем тук, да усещаме пулсацията на сигнала и, разбира се, да си осъществяваме онази готина връзка, която имаме. Здравейте! Как сте днес? Надявам се всичко е наред. Добро настроение, широки усмивки пожелавам и си мисля, че събота и неделя са достатъчно, бе, като се замислиш. 2 дни да си починеш, пък и ги изкарваш в семейството. Плътно всички заедно на едно място, което да ви кажа си е напрежение. Така че положението, връщам се на онази ситуация, дай да отида на работа да си почина малко. Чувство за хумор провокирам, надявам се в изобилие да има в всяко едно включване на днешното издание на VIP зона. Още веднъж здравейте, хубав петък, мрачен е, само 12 градуса показва термометра в София. Да се надяваме, че бързо ще минат тези мрачни дни и ще се радваме на онази топла есен, за която си говорихме в началото на седмицата, т.е. в сряда, началото на работната седмица.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайния глас на радио Веселина.
2: И говорим си за едни такива хубави неща, интересни, приятни, поучителни, любопитни. И така ще бъде през времето на цялата ни среща следващите 3 часа в ефира на Радио Веселина. Здравейте, това е VIP зона, обедното шоу на Радио Веселина. Сега е точно времето за играта Тайния глас на Радио Веселина. Кой играл, играл, както се казва. В края на краищата идва петъка, а петъкът в края на предаването след 12 теглим нашата парична награда. Сумата от 25 евро ще отиде по сметката на един отдалите верен отговор. Един от разпозналите гласовете на тримата популярни личности, които участват в това седмичното издание. Три гласа съставят изречението «Аз съм тайният глас на Радио Веселина». Много интересни предположения получавахме. Отново голяма част са верни, което означава, че слушате много внимателно всеки един момент, в който давам жокери, нали така? А това е много важно. Сега мога само да ви пусна още веднъж гласовете. Малко по-късно, евентуално да, както се казва, обобщим жокерите и след 12 да ви кажа кой ще спечели нашата награда. Така, готови ли сте? Чуваме още веднъж гласовете.
0: Аз съм
1: тайният глас
0: на Радио Веселина.
2: Лесно е, казвам ви го честно, много е лесно. Така че още сега влезте в сайта ни radioveselina.bg, напишете последни предположения за това кои са гласовете на Радио Веселина и участвайте за спечелването на нашата награда. Сега бързам да се включа само за да кажа. Първият глас не е на Игор Шабов, не е на Галин, не е на Роби, не е на Вениамин, не е на Графа, не е на Тодор Гаджалов. Така, какви не на Меди. Също можем да кажем. Вторият глас не е на Крисия, не е на Илияна Балийска, не е на Деси Слава. Така. Третият глас не е на Ванко Едно. Интересно предположение. Не е на Мишо Шамара. Не е на 100 кила. Ей, кой е този рапър? Не е Остата, не е Иво Димчев, не е Миро. Много грешни предположения има, но има и верни отговори, което е добрата част от новината. Така че ще ви ги пусна още веднъж. Казахме кои не са. Концентрирайте се много-много внимателно.
0: Аз съм
1: тайният глас
0: на Радио Веселина.
2: След 12 отново ще дам насоки, а сега бързайте с усета си. Първоначалното предположение. Продължаваме с една песен, която много харесвам. Тя е на Орлин Павлов и се казва

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Сега в Вила. Кашкавал от краве мляко Мачаров 380 грама за 5 евро и 45 цента. Бомбони Мерси 250 грама за 4 евро и 49 цента. И Кока-Кола 3 броя по литри и половина за 3 евро и 5 цента. До 30 септември в Вила.
2: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклонена черта бизнес.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Подобри потентността си.
6: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
5: Лейзърмет 024-760-760.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там.

0: Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Думате там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Да, най-добрият микс от песни по радио Веселина продължава. Сега с новините за предстоящата Евровизия, която знаете ще се проведе в Бургас. Белгия ще участва, но може да не излъчи Евровизия. Два синдиката на служителите на белгийския телевизионен оператор обявиха, че ще стачкуват в дните на конкурса за песен на Евровизия 2027. Стачката е в отговор на решението на телевизионния оператор да участва в песенния конкурс. Въпреки присъствието на Израел. Така, междувременно спорът идва

След това потвърждение, преди това страната заяви, че участието е малко вероятно. Все още не е ясно дали стачките ще попречат да бъде излъчен концерта на Евровизия или ще бъдат намерени алтернативни решения, но такива две крайни паралелни мнения, такова разделение в Европа, аз да ви кажа честно, от години. От години не съм виждала по толкова всъщност. От една страна погледното би трябвало да бъде обединяваща тема. Нали така? Музиката е обединяваща. Един песенен конкурс трябва да бъде обединяващ. Това е неговата идея, за това се прави. А всъщност той доведе до едно от най-големите разделения в Европа. Сега, след Симона Загорова, продължаваме с Сантана и разбира се още от най-добрия микс от песни.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканирай своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, със сърце и душа, в хармония с теб и природата, от 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
7: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
8: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
7: Ирем осигурява доставка до клиента.
8: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
7: Ирем – зранца от природата.
9: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
11: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
12: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И сега към една музикална новина. Дългоочаквания албум на U2 сияе. Светът е потънал в мрак. И музикантите, легендарните музиканти от U2, са решили, че албума трябва да свети. Последната песен на Доли Партън е дует с Боно и това всъщност изненада света, ако светът е потънал.

на Офмрак ние не бива да правим същото, казва Боно. През ноември YouTube излизат с нов албум, в който ще звучи последният запис на Доли Партън. Това е първият албум с нова музика от над 10 години. Групата ще представи общо 12 нови песни, а последната Торн е в дует на Боно с Доли Партън. Тя си отиде на 25 август. Песента е нежна кънтри песен за разбити семейни отношения, но има много по-широк смисъл, се казва в прес-материалите. Албумът е... Определят го като хаотична, провокативна и свещена колекция от песни. Това твори китаристът Едж, а според Боно слушателят може да очаква силна музика с яки китари, дълбок глас и шеметни ритми. Точно това очакваме. Същото въображение, което ражда тяхното творчество, може да създава и чудовища, затова усилват барабаните. Наклаждат още по-голям огън с музиката си, правят историите по-диви и по-забавни, правят мелодиите по-сладки, а песните в същото време трябва да сияят по-ярко. Тъй като още веднъж казвам, светът е потънал в мрак и музиката, изкуството не бива да прави същото. Така че много скоро, ноември месец, очакваме първата песен, която ще представи албума, след това и още от Боно.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът на България Илияна Йотова внесе уточнение относно информацията, че е подписала съвместно изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на войната в Украина. Първо, това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Нью-Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция. Нито бяха приети предложенията за редакция, заявява Йотова. По думите й,

0: Именно поради тази причина тя не е присъствала на разширеното заседание на Съвета за сигурност. Илияна Йотова е представила позицията си в изказването си пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации, в което заявява, че няма военно решение за Украина, мир не може да бъде постигнат без участието на Украина и Русия. Според официалната информация на ООН на 23 септември, преди заседанието на Съвета за сигурност, 51 държави членки са призовали Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня и да участва в съдържателни мирни преговори. Иран е представил на Съединените щати 7-дневен план за отваряне на Ормузкият проток при изпълнение на определени условия. Това заяви иранският външен министър Абас Аракчи пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Той отказа да уточни условията, но заяви, че те не надхвърлят договореното между двете страни през юни. Според иранските държавни медии, сред условията на Техеран за отваряне на ключовия проток са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. Петролът поевтинява силно на фона на надеждите за примирие между САЩ и Иран, но продължаващите атаки на йеменските хути срещу Саудитска Арабия поддържат опасенията за доставките, съобщава агенция Reuters. Фючерсите на сорта Brent поевтиняха тази сутрин до 105.20 долара за барел. Американският лек суров петрол стигна 92.64 долара за барел. Понижението последва силното поскъпване в четвъртък, когато и двата сорта отчетоха ръст до 5% в хода на търговията. Силен взрив, причинен от предполагаем теч на газ, доведе до частично срутване на двуетажна сграда в центъра на Атина. При инцидента в квартал Плака под Акропола са пострадали трима души. След експлозията, малко след 7:30 часа сутринта, избухнал и пожар. Нанесени са щети на автомобили, паркирани в близост. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Нападателят на Израел Сид Абу Фархи получи червен картон при загубата с 1-3 от Австрия в Линц двубой от Лигата на нациите. Той бе санкциониран за начина, по който отпразнува отбелязаното от него попадение. Главен съдия на срещата бе българинът Георги Кабаков. Абу Фархи се разписа в 55-та минута за 1-1, след като Романо Шмидт бе дал преднина на домакините от Успа. След гола израелският футболист откачи страничния флаг и го насочи към терена. Кабаков прие жеста като имитация на стрелба и показа на Абу Фархи жълт картон. Тъй като това бе второто му официално предупреждение в мача, нападателят бе отстранен. Според правилата на футбола, съдията може да санкционира футболист за провокативен, подигравателен или подстрегателски жест при празнуване на гол. От израелски щаб обясниха, че футболистът не е имитирал стрелба. Според тях, жестът е представлявал пресъздаване на удар в билярда, като страничният флаг е бил използван като щека. След изгонването на Сита Абу Фархи, Израел остана с човек по-малко, а Австрия се възползва от численото си преимущество и стигна до успеха с 3-1.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна. Главно в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-северо-изток и ще е слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в юго-източна България. За София около 19, по Черноморието между 20 и 23 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд над 1800 метра ще вали сняг. Ще е умерен до силен югоизточен вятър. Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в платното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Меди, слушахме. Това е VIP зона, обедното шоу в радио Веселина, 11 часа и 9 минути. Да, положението е много музика, много настроение. Разбира се, онзи деликатен момент, в който разказваме истории с неочакван край. Да. Сега, правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет за 2026 година в размер на 263 000 евро, предназначени за капиталови разходи в Рилския манастир. Парите ще бъдат дадени не на българската патриаршия и, както разбирам от новината, финансирането има за цел да подпомогне опазване и поддържане на Рилската света обител, една от най-значимите духовни и културно-исторически центрове в България. Така че недоволните миряни, свещеници и монаси изразиха недоволство в открито писмо, адресирано до Светия Синод на Българската православна църква, защото всъщност е изключително важно това културно наследство да бъде опазено. Ходили ли сте скоро до Рилския манастир? Изключително красиво, много въздействащо място, което обаче има нужда

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона
2: със Светлана.

Сега във Вип зона по радио Веселина продължаваме с така нещо много интересно. Аз влезнах в темата и бързам да ви разкажа и на вас. Ватикана заговори за нов вид грях, а именно замърсяването на природата. Екологичният грях е действие или бездействие срещу Бога, срещу ближни общността и околната среда. Ами като се замислим, има нещо вярно в това. Нов вид грях. Обширен документ е подготвен за задължението на християните да се грижат за околната среда. Това е екологичният грях. Консултативният орган на Ватикана посочва, че предприемането на действия за опазване на планетата за бъдещите поколения е не само етично, но и теологично изискване. Терминът всъщност за първи път е въведен през 2019 година, когато папа Франциск заяви, че обмисля дали да не го включи в катехизиса на католическата църква. Сега в документа на Международната теологическа комисия на Ватикана, който е правен в продължение на 3 години, одобрен преди публикуването си от папа Лъв 14, идеята се доразвива и се говори за екологичната духовност, защото живеем в исторически момент, който изисква спешни действия от всички, като се започна от отговорностите за обществения живот, за да се гарантира устойчивото бъдеще на планетата и възможността нашият общ дом да остане обитаем. Сега аз като човек, който се интересува от това нещо, мога да кажа нож две остриета, защото като идея страхотно, като изпълнение обаче и като пипа, които могат отново да прокарат страшни странични други послания, може да бъде много опасно. Надявам се тази част, притеснителната, да не съществува, да е само плод на въображение. Така че документа завършва с призива за екологичен поврат и за дълбока духовна промяна. Да не цапате, да си поддържате, да си чистите. Е, така го разбирам аз. Останалото минава една граница. Deep Zone Project сега по радио Веселина с песента Върни ме.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е

0: поръчката иде. Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Си тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
6: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
10: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
11: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.
13: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Така, 11.34 ли показва часовника? Точно толкова, с много музика и настроение. Сега към музиката от седмицата. Какво интересно ни изненадаха? Може би темата, която най-много се обсъжда в музикалните среди, е песента на Галена и Вениамин. Да, те криеха това с месеци. Няма да ви казвам откъде я научих още в началото на лятото, но успях и аз да запазя тайната. Така или иначе, песента разтърси феновете. Звездният дует вече е факт. В първите часове след премиерата стотици емоционални реакции. Много различна, много чувствена песен и, разбира се, дълбоко пазена тайна, която излезе наяве. Песента събира на едно място поп-фолк и поп-звучене. Много емоция, една красива история за любовта, която, въпреки че приключва, тя не изчезва никога. Часове след премиерата видеото привлече внимание, коментари колкото си искате, а музикалното партньорство всъщност остана забелязано. Така че добър човек разказва за двама души, които са се обичали, но са се наранили и в крайна сметка са избрали да се разделят. Въпреки болката и разочарованието, обаче в тях остава убеждението, че човекът срещу тях е добър. Още сега влезте в сайта на Радио Веселина, гледайте, слушайте песента. Вениамин коментира, че ако някой преди години му беше казал, че ще направи дует с Галена, той нямаше да го повярва. Сега обаче все още не осмисля от цялата тази емоция, да се наслаждава на песента. Ние пък продължаваме с музика по плейлиста. BTS до рекламите, след това още.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus вземи. Сладолед в униика фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
5: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите.
8: Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: С Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма.
9: Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
10: Мега избор супер цени. Мега избор супер цени. Айко, Айко, XXXL.
11: 33 години Айко XXXL. Празнувайте с нас от 23 до 27 септември и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Повече на Айко.bg. Айко, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
12: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: 7. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо си повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

в усмивки и в специални поздрави от ефира на Радио Веселина. Изпращам този час, за да посрещнем новия. Точно в 12 са новините. До тогава компанията на Джена, Орлин Горанов и Сандра Александрова. Класика.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Привличането на инвестиции е стратегическа цел на България, заяви премиерът Румен Радев при откриването на конференцията на високо равнище «Изграждане на устойчивост заедно». Членството на България в Европейския механизъм за стабилност, която се провежда в София. Според Радев е време страната ни да се възползва от членството в еврозоната, за което е платила висока цена и продължава да я плаща.
3: Приемането на България като 21-ят член на Европейския механизъм за стабилност е важно събитие за нас. А пълната ни интеграция в икономическият и паричен съюз е решаваща стъпка в нашето икономическо развитие. Ние стигнахме до тук с преодоляването на много кризи, с цената на жертва, цена, която българските граждани продължават да плащат.
2: В изказването си премиерът постави акценти върху необходимостта от промяна в начина, по който се развива българската икономика. По думите му, страната трябва да се насочи към по-висока производителност и конкурентна способност, внедряване на технологии, привличане на инвестиции в ключови индустрии и насърчаване на износа. Присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции, посочват от Българското министерство на външните работи по повод последните изявления на министъра на външните работи Тим Чумуцунски. В Нью-Йорк той заяви, че между София

0: и Скопие има фундаментална липса на доверие. Затова във всички бъдещи разговори с България, Северна Македония иска посредник от Европейския съюз. От външното ни министерство посочва, че България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Скопие и очаква югозападната ни съседка да изпълни поетите ангажименти, за да продължи напред по европейския път. Колизеумът в Рим остава затворен до 26 септември, след смъртта на 22-годишният Андреа Морети, работник по въжен достъп, който загина в нощта срещу 23 септември при монтиране на нова осветителна система. Древноримската арена е затворена знак на траур. Решението на италиански министър на културата за повторното ѝ отваряне ще зависи от първоначалните резултати от разследването на смъртта на Морети и от среща с служителите на обекта, за да се прецени дали психическото им състояние позволява възобновяване на работата. Протестите в Испания срещу принудителните извеждания от жилища под найем се разрастват. Жители на 16 града излязоха на демонстрация срещу практиката на инвестиционните фондове, които купуват цели сгради и след това изселват дългогодишни наематели, за да продават имотите. Повод за вълната от недоволство стана принудителното извеждане на 87-годишна жена от жилището, в което е живяла под найем в последните 70 години. В подобна на нейната ситуация са хиляди хора в цяла Испания. Протестиращите настояват за промяна в законодателството, която да не позволява извеждането на уязвими лица от жилищата, в които са живеели под найем, ако няма осигурена алтернатива. В много случаите става въпрос за самотни възрастни хора или за семейства с деца. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Старши треньорът на Португалия Жорже Жезус дебютира с победа начело на отбора, след като се наложи с 1-0 над Уелс в матч от Лигата на нациите, игран в Лисабон. Единственият гол отбеляза Жоао Феликс 22-та минута. Отборът успя да задържи преднината си. Справихме се добре в защита. Беше важно да не допуснем гол. Някои играчи можеха да играят по-добре, но по отношение на нашия план за игра за първия матч, ние се представихме добре, обяви Жорже Жезус след матча. Капитанът на национал отбор Кристиано Роналдо написа в социалните мрежи. Първата крачка е направена напред Португалия. Нападателят, който беше сменен около 25 минути преди края, имаше възможност да отбележи в началото на второто полувреме, но стреля над градата. По-късно той вкара топката в мрежата, но беше в засада. На 27 септември Португалия ще играе срещу Норвегия в Осло, докато Уелс ще се изправи срещу Дания в Копенхаген.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес облачността на страната ще бъде по-често значителна. Главно в следобедните часове на отделни места в Западна България ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще е слаб и умерен. Максималните температури ще са от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса в югоизточна България. За София около 19, по Черноморието между 20 и 23 градуса. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите в Западна България с валежи от дъжд над 1800 метра ще вали сняг. Ще е умерен до силен югоизточен вятър. Движението по автомагистрала Струма в участък от километър 12 до 10 в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. И между 16 и 18 км в посока София се извършват аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е външната активна лента. Трафикът преминава в изпреварващата и активната ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Втора предпремиера ще има новия сезон на Под прикритие. Втората предпремиера в зала 1 на НДК ще бъде на 6 октомври. 10 години след последния епизод сериала се завръща в ефира на БНТ 1 на 10 октомври, 10 часа вечерта, и поставя началото на съботните вечери с българско кино. Предпремиерата на дългоочаквания 6-ти сезон предизвика огромен интерес сред феновете. За по-малко от 48 часа след обявяването на билетите за ексклузивната прожекция на първи епизод от новия сезон, зала 1 на НДК, те бяха изчерпани. Затова решиха, че ще направят още една, втора предпремиера. Така, 6 октомври, вторник от 20 часа, отново зала 1 на НДК. 10 години след последния епизод, казахме, най-гледаната криминална поредица се завръща и новият сезон включва 12 епизода, ще събере отново част от емблематичните герои, превърнали сериала в култов за няколко поколения зрители. Михаил Билалов ще гледаме отново, Захари Бахаров, Мариан Вълев, Александър Сано, Кирил Ефремов, Владимир Пенев, Илана Темелкова, други актьори. Появяват се нови: Юлиан Вергов, Павел Иванов, Радина Кържилова, Веселин Калановски, Велина Георгиева, Клементина Фърцова. И така, това е утвърден като един от най-емблематичните успешни български сериали, превърнал се в телевизионен феномен. При това с международно признание, излъчван в десетки държави по света. След 5 успешни сезона историята продължава с дългоочаквания 6-ти сезон. Успех!

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

избрах тази песен с поздрав за всички, които са в компанията на Радио Веселина. Още много такива има. Ние наближаваме 13 часа. Знаете, че веднага след новините започва и обедното издание на поздравителното предаване. Честито, ще имате възможност да се поздравявате. До тогава пишете поздравите си в нашия сайт radioveselina.bg. Сега с поглед към това, което, разбира се, което предстои. Дори най-близките на Леди Гага не знаели, че е бременна, камо ли, че е станала майка. Новината всъщност преди дни обиколи света. Близък до певицата коментира, че тя е била изолирана напълно, докато е била бременна и е родила бебето. Криела се някъде в Северна Каролина, но новината, че Леди Гага стана майка, наистина шокира света. Оказва се, че изненадата на бебето дори за най-близките от нейното обкръжение е била тайна. Почти никой не знаеше. По думите му, тя е била напълно изолирана. В момента там, където се е криела, в Северна Калифорния, прощавайте, се наслаждава на първите си дни като майка. Приключила е с големите турнета за един дълъг период от време и се наслаждава на майчинството. А ако майчинството ти е плановано, ако майчинството ти е подкрепено от партньора ти, това е най-красивия период в живота на една жена. Макар представителите на звездата да не коментират публично новината, за сега репортерите в Съединените американски щати са открили, че бебето е родено на 9 юни в Лос-Анджелес чрез сурогатна майка. А сега да е. Момиченцето носи името Риз Бин. Ако имаш проблеми да използваш сурогатна майка, да, разбираемо е, но да си окей жена и просто от мода да го правиш, повярвайте ми, това е най-голямата глупост, която може да направите. Гага и 42-годишният предприемач Майкъл Полански се опитва да имат дете в продължение на няколко години неуспешно. Пътят към родителството не е бил лесен за певицата. Преминал е през редица физически, емоционални изпитания, много сривове. Точно тези моменти всъщност и точно тези травми се е довели до това да потърси сурогатното майчинство. Тя е запазила тази бременност и появата на детето в пълна тайна, тъй като е изключително суеверен човек. Стана публично достояние новината, след като папарашки снимки разкриха, че Гага и Полански вече станали родители, заснети с новороденото, и това потвърди слуховете за раждането на първото им дете. Да, ето, разглеждам снимките в момента, те двамата са с бебе. С поглед към следващата песен, и тя е на Вениамин, У дома.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Скъпи, имам друг.
3: Какво?
2: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
3: Моля?
2: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
4: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
6: Красива баня,
5: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
10: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
9: И с големи намаления всеки ден.
10: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
11: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
12: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
13: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
14: И няма влага, казваш.
13: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
15: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
16: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Тайният глас на радио Веселина.
2: И така, време е днес в края на тази седмица, 3 дена от миналата и 3 дена от тази седмица, образно казано, правихме седмичната игра Тайният глас на радио Веселина. Знаете, гласовете на трима популярни личности се съчетават в едно и какво правят? Правят Тайният глас на радио Веселина. Ето го изречението с трите гласа.
3: Аз съм
4: Тайният глас на радио Веселина.
2: И верните отговори. Първият глас е на Тино, български поп-изпълнител, за който ви давах много смели жокери. И голяма част от вас го разгадаха. Вторият глас е на Кака Лара. Да, разкошната Кака Лара от предаването Милион и едно желание. Голяма част от вас я разгадаха. Тук, между другото, са най-малките така грешки. И третият глас е на Криско. Също страшно много го грешихте. За кой ли не правихте предположение? За Кирил Хаджиев, за Роби, за Галин, за Вениамин, за графа, въобще вторият глас сравнително често го познахте. Жокерите ви насочиха много уверено натам, но третия глас имаше предположение за 100 кила, за Иво Димчев, за устата, за Мишо Шамара. Въобще беше забавно. Така или иначе, не са много, само 9 са верните отговори, което ме изненадва. Загадката ви затрудни или разпокъсването във времето, не знам. Вие си знаете. Но така или иначе, нашата награда, сумата от

25 евро отива в банковата сметка на Иванка Маринова от Попово. Честито! След предаването може да се свържете с телефона на колегите 0877 90 000, за да разберете подробности.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн.

0: онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и за дома.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
8: В хладилника.
9: Това е ситушка.
8: А, от Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Усмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството поставя три основни цели за бюджета за 2027 година: дефицита до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Те бяха представени на конференция, организирана от Финансовото министерство и Европейския механизъм за стабилност, в която България вече участва. Форумът беше открит от премиера Румен Радев два дни след обявяването на новите данъчни промени, включително облекчение за родители, данък свръхпечалба за банки и търговски вериги, повишаване на данъчна оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили. Кабинет

0: Заяви намерение за връщане към маастрихтските критерии. Премиерът Радев коментира пътя към еврозоната и последната стъпка – присъединяването към Европейския механизъм за стабилност, чиято роля е да гарантира финансовата стабилност в паричния съюз и да подпомага държавите при нужда. Ръстът на цените не е причинен от еврото, заяви финансовият министър Гълъб Донев. Той каза, че високата инфлация просто съвпада с времето с приемането на България в еврозоната, но е резултат от външни икономически и логистични шокове, които засягат всички стоки и услуги. Донев посочи, че инфлацията у нас започва да расте още през миналото лято заради поскъпването на електроенергията и горивата. Допълнителни фактори са кризата в Ормузкия проток, проблемите с доставките в Черноморския регион, както и ниските нива на река Дунав, които затрудняват износа на рекордната зърнена реколта. България като отворена икономика е силно зависима от внос и е уязвима към подобни външни сътресения. Министърът отбеляза, че страната е на трето място по инфлация в еврозоната, но това не може да се свърши пряко с еврото. Правителството подпомага уязвими групи и предприема мерки за ограничаване на ценовия натиск, като подкрепя производителите по веригата. Въпреки общия ръст, увеличението на цените на горивата у нас е най-ниското в Европейския съюз. Средният осигурителен доход за юли е 1015 евро и 10 евроцента, а за периода 1 август 2025 31 юли 2026 година, то е 1000 евро и 93 евроцента, съобщават от НОИ. Този средномесечен доход се използва при изчисляването на новоотпуснатите пенсии през август 2026. Разходите за пенсии към август тази година достигат 8,8 милиарда евро, което е с 780 51 милиона евро повече или ръст от 9,7% спрямо същия период на 2025. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Карлос Алкарас призова организаторите на турнирите от големия шлем да приключват мачовете най-късно до 23 часа, след като защитата на титлата му на US Open завърши с изтощителен двубой, приключил в 3:33 сутринта. Испанецът загуби от Бен Шелтън на четвъртфиналите в най-късно завършилия матч в историята на турнира. През първата седмица на US Open още три срещи приключиха след 2 часа, а други далеч след полунощ. Винъс Уилямс дори игра матч с най-късно начало в 0 часа и 13 минути. Алкарас настоява за промяната, и като подобни часове влияят негативно върху възстановяването и представянето на тенисистите. След обяд облачността над страната ще бъде по-често значителна. На отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 15 и 16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. Планините ще бъде предимно облачно, в масивите на Западна България с валежи от дъжд, а над 1800-2000 метра от сняг ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър. Временно е затруднено движението при километър 29 по пътя в района на Мишеморков хан поради пътно-транспортно происшествие. Затворена активната лента за движение в посока Гурково. Трафикът е пренасочен през свободната средна лента на срещното платно и се регулира от пътна полиция. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Да играем Дайчевото, така започва обедното честито по радиото. След това Театарович и Шабан Шаулич, Джордан, I love you, Катерина Лиолио, след това Ивана Селаков и Стаджа Алегро, единствен ти и само ти, ме караш да се чувствам пак и пак щастлива, Анелия, Василий Скарас, Телефони Зему, Сузана Йованович, Адам и Ивайла, Петрос Яковидис и ако остане време, далеко, далеко, далеко, Саша Матлих. Сега, това е честито. Може да се поздравяте по радио Веселина следващите 2 часа 087-8-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Абсолютно фриволно и free.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

За най-невероятния баща на света, той се казва Симеон, днес прави 60 години. Честит рожден ден на Симеон от неговия син Кристиян.

0: Yeah, baby! Започваме на живо. Здравейте с някой на живо. Здравейте, слушам ви.
1: Здравейте, обаждам се от чувашка фирма Татарево.
0: Така.
1: С молба за много специален поздрав за нашата колежка Мариана Юрданова, която днес празнува рождения си ден. Целият колектив и поднасяме огромен букет от красиви есенни цветя с пожелание за много здраве, щастие, късмет и успех в живота.
0: А кой е автора на този красив поздрав?
1: Автора е Атанаска Карараева.
0: Госпожо Карараева, вие бяхте на живо в честито и това, което казахте, го чу цял свят.
1: Благодаря ви много.
0: И аз ви благодаря за обаждането и весел празник, лека работа и хубав ден на вас.
1: Специално. И на вас също благодаря.
0: И аз благодаря за една друга шивашка фирма в град Видин. Живи и здрави да сте и само настроение, което ще оправи света. Една фирма за шапки в Монтана, щит рожден ден на Петя, да е жива и здрава, щастлива избъдване на всички мечти. Шестотото от целия колектив на фирмата. Андрейчо поздравява най-работния, не знам какво е това за това, няма да го кажа, в Търговище, Джеват, със следващите песни. Аз чуем още някой, като пъзвани сега какво да правим. Да, здравейте.
2: Здравейте. Mm-hmm. Обажда се Тодор от Горубляне и искам да поздравя приятелката си Стефани. Намирам се в нейният модерен квартал пред 8-ми блок, пред входа с най-малките цифри на апартаментите. И ако ме чува,
0: да
2: дойде или да се обади да си каже то по-точно адрес.
0: Да хвърли ключа, да хвърли ключа, да.
2: Да, точно.
0: Как се казваше тази другарка?
2: Ами, тя се казва, прякора е Стефания, а пък как се казва, Чери, да.
0: Да, Чери, Чери, лейди, фърлей ключа, бейби, че човека чака, не дей времето да се протака.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в земи. Сладолед вапунийка фамилия Galaxy за 45 цента. Свински врат копа за 3,29 евро. Шунка XXL за 4,39 евро. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за 1,29 евро килограма. Lidl заслужава си.
3: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
5: И, добре.
4: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
5: Много си дал.
4: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
5: Е, браво.
4: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
5: Супер е това.
4: Taxi Me BG, наклона на

черта бизнес. Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889 099 990.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: И нали знаеш? В Tor.bg ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Tor.bg.
2: Къде?
1: Е как къде? Tor.bg.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
4: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
5: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

Вървим напред с поздрави от колежките от шивашката фирма град Видин за своята колежка, която им пише бройките, да й се свърши по-бързо мастилото. Йорданка Карабельова от село Червен брег, Дупнишка област, да се чувства поздравена също. Хасан Бояджията за най-големия телефонист в търговище Джеват. Кристиан Тачев, специален поздрав за всички колеги и да изкарате разкроя днеска. Ангелина, честит рожден ден на Николай. Пожелавам му здраве, щастие и късмет да е все такъв добър.

добър и отзивчив, какъвто е. Поздрава от целия колектив, освен от Ангелина. Специален поздрав за моята любов Мария Костова от Първенец. Обичам те, любов моя. Тя си знае от кой е поздрава.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
5: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
9: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от

0: уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
7: Поръчката иде. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангалтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангалтранс 0886-226060.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Важно за всички, които очакват големия концерт на Лепа Брена. Лепа Брена шоу се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027, зала Арена 4 осмици. Очаквайте 3-часовото грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на Националния стадион. Запази новата дата, 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка. Петима от всички, които са купили билети, ще спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от нея. Билетите са в продажба през сайта на Радио Веселина, на kupibileti.bg, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay в цялата страна. И поздрав за колежките от цеха за Скари, генерал Тошево, приятен уикенд и момичета, петък е да не забравяме от Гергана Симеонова.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова отрече да е подписвала позиция в подкрепа на Украина и срещу Русия, представена в централата на ООН от върховния представител на Европейския съюз Кая Калас. В документа България фигурира сред държавите, които го подкрепят. Йотова уточнява, че изявлението не е документ за подпис, а предварително изпратена позиция до всички държави членки. Според нея България не е имала възможност да изрази резерви или да предложи редакции, а затова тя не е присъствала на разширеното заседание на съвета, видно от отсъствието и на общата снимка. В своята реч пред Общото събрание на ООН, тя е заявила, че няма военно решение за Украина и че мирът изисква участие и на Украина, и на Русия. ГЕРБ, СДС и Демократична България поискаха изслушване на външния министър парламента, но мнозинството го отхвърли. Опозицията критикува позицията на Йотова. Депутатите обсъждат извънредното на второ четене новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Дебатите продължават трети час, а опозицията обвинява управляващите, че предложените показатели ще изкривят изчислението на минималното възнаграждение. Новата формула стъпва върху 4 критерия – покупателна способност на база издръжката на живот и малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите, темпът на нарастване на възнагражденията и производителността на труда. Минималната заплата ще се определя до 15 август всяка година, след преговори с социалните партньори и с акт на Министерския съвет. Напрежението възникна, защото формулата, представена вчера в комисията, не е включена в законопроекта, а се предвижда

0: за да бъде уредена чрез подзаконов акт на следващ етап. Опозицията твърди, че това създава непрозрачност и несигурност. Управителят на БНБ Димитър Радев смята, че идеята за данък свръхпечалба върху банките трябва да бъде анализирана много по-задълбочено. Според него банките са стабилни и могат да понесат данъка, но ключовият въпрос е как мярката ще се отрази на кредитирането, инвестициите и икономическия растеж. Радев подчертава, че преди решение е нужна пълна оценка на въздействието върху капитала на банките, лихвите, кредитните стандарти, депозитите, инвестициите и цената на държавното финансиране. Той предупреди, че част от тежеста може да бъде прехвърлена към клиентите чрез по-скъпи или по-трудни кредити и по-висока оценка на капитала за бизнеса. Според него банковите печалби са важен източник за натрупване на капитал, който позволява на банките да поемат риски, да абсорбират загуби при кризи. Ако едновременно се намалят фискалните резерви на държавата и капиталовите буфери на банките, икономиката става по-уязвима при бъдещи шокове. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Макс Верстапен даде най-добро време в третата свободна тренировка преди Гран-при на Азербайджан, записвайки минута 43 секунди 922 стотни на пистата в Баку. Той изпревари Джордж Ръсел, който водеше след първите две сесии и остана на 99 стотни зад него. Третия Луис Хамилтън с изоставане от 111 стотни, а първите четирима са в рамките на по-малко от 4 десети. Първата петица се допълва от Кимия Антонели и Шарл Луклер. Квалификацията е по-късно днес със състезанието за голямата награда на Азербайджан в събота.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: След обяд облачността над страната ще бъде по-често значителна, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 15 и 16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. В планините ще бъде предимно облачно, в масивите на Западна България с валежи от дъжд, а над 1800-2000 метра от сняг ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър. Движението и в два участъка на автомагистрала Тракия от километър 208 до 229 в посока София и от 218 до 229 в посока Бургас е с повишено внимание заради превантивно поддържане на временна маркировка. Навсякъде е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час, като участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Изгори, за да светиш. Втория час и последен новеното честито започва с мамин Колю, Тодор Кожухаров, кило доле, кило горе. По теб, господин Стораро, Ана Мария, Ана Мария, гръцката Ана Мария, ще пее OTPS. Кудаш ме, Милица Павлович и Небойша Войводич, ти си Камелия, писи Мацо Голема, Федон Каего, Халид Беслич, я без тебе не мога да живим, с оркестра Събудиме Малина, Лена Зевгара и Саша Ковачеви за финале Гранде. Някой телефонаре, но дигаре не се чуваре. За най-работните колеги в Сливен и по-специално за професионала Гергана Динева от село Ковачите. Поздравите са от Мария Георгиева. Събирам информация, между другото и до вечера съм на работа, така че да, просто го казвам информативно. За най-добрата сестра на света, обичам те много, сестра ми, от тя си знае, да, разбира се. А сега вървим напред с Ихуахуа, а тега, а тега.

Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Специално за плейбоя, за сливнишкия Дон Жуан, за Бате Стефчо, или както е по-известен, за Фикото, за разбивача на женски сърца.

Честитото продължава с потеп на Тони Стораро. Поздрав за Валентин по случай неговият рожден ден. Здраве, щастие и всичко най-добро. И лека работа за сега от цялата компания. Мария от град Видин поздравя своята колежка и приятелка Акси. Да внимава

0: сиглата на машината, да не си нарани пръстите, че няма как да бере гроздето, което не я чака. Добър ден, здравейте!
1: Господин Вълчев, добър ден!
0: Да, слушам ви.
1: Искам да поздравя един пенсионер от Асеновград, Чичо Коци и Чичо Митко. И по случай петък, ден на майстора, а за нас пенсионерите всеки ден е петък, да сме живи и здрави и на вас весело предаване. Живи и здрави!
0: Всичко хубаво и на вас весел петък. Набори!

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4 евро и 29 цента.

0: кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
1: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: батерии и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: LaserMed. 024-760-760.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Да се зареди с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6,13 евро килограма. Майонеза Хелманс за 2,29 евро. Български краставици за 1,11 евро килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

Ело, ело, жестоко. Поздрави за Иван Хайса, Тополоградския Купидон от Байтеньо. Атанас Георгиев поздравява Ангела Теша, Банчо номер 20, Стоян художник и Велин специални и бат Бедри майстора. Поздрави от Атанас Бетона, както и за най-красиви се светява фирмата на село Мараш, за нашите умища, колежките. До вечера сме на гости в Ивелин Желев, както се разбрахме. Добре. Така. Това го пропускаме, защото е рекламно и продължаваме с нея.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
1: Скъпи, имам друг.
3: Какво?
1: По-нов е, по-надежден.

0: И батерията му издържа цяла нощ.
1: Моля?
0: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
1: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканирай своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
3: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
8: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.io и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо си повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
13: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
14: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
13: Ирем осигурява доставка до клиента.
14: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
13: Ирем – зранца от природата.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

имам удоволствие да ви кажа, че честито завърши, но още по-голямо удоволствие, че тук влезе една шармантна дама с артистично преметнат шал, с бухнало разрошена боядисана коса в готини цветове и много чар и талант. Очаквайте я след новините в 15.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентарната група на Демократична България ще внесе в Народното събрание искане за създаване на временна комисия, която да разследва случаи на атаки от чужди разузнавания. Това съобщи депутатът от Демократична България и съпредседател на Да България Ивайло Мирчев пред журналисти в кулоарите на парламента.
3: България е обект на в последните 10-15 години на различен тип атаки от чужди разузнавания, от чужди държави. Имаше взривове във военни заводи, имаше за отравяне на български оръжейни бизнесмени. Тези случаи бяха потулвани от сега. Ние внасяме в Народното събрание искане за създаване на временна комисия, която да ги разследва и се надяваме това да стане факт. Събрани са подписите на Демократична България, Продължаваме промяната и ГЕРБ.
2: Добави още Ивайло Мирчев. Първата кухня майка за детските градини в София ще заработи през следващата година в район Слатина. Тя ще приготви и доставя храна за всички детски заведения в района, като целта е уеднаквяване и повишаване на качеството на храненето. Заместник-кмета Десислава Желязкова заяви, че в момента има големи разлики между отделните градини. Някои предлагат много добра храна, а други правят икономии именно от продуктите и менюто. Липсата на увеличение на средствата за издръжка допълнително затруднява директорите и ги принуждава да намаляват разходи, понякога за сметка на храната. Друг проблем е контролът върху доставените продукти. В част от градините не се следят достатъчно стриктно етикетите, сроковете на годност и дали храните са били замразявани и размразявани. С новия модел Столична община цели да облекчи директорите от административните задачи, свързани с храненето, за да могат да насочат повече внимание към образователния процес и работата с деца. Румъния премахва таксата за преминаване по Дунав мост от Гюргево към Русе от 1 октомври. Страната е уведомила българското правителство и е предложила България да обмисли огледално премахване на таксата в посока Русе-Гюргево.

0: Пред румънските власти и двустранните споразумения позволяват подобна промяна. От 1 октомври отпадат таксите за три ключови моста над Дунав в Румъния. Гюргево, Русе, Фетещ, Черна вода. Джурджени, Вадо, Ой. Мярката цели да намали опашките на пунктовете за плащане, да подобри регионалната свързаност и да стимулира търговията и туризма между България и Румъния. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. 4 от водещите европейски футболни лиги, Висшата лига, Ла лига, Серия А и Бундеслигата публикуваха обща декларация, с която призовават FIFA към реформи. Причината е провалилият се план на Джани Инфантино да продава дялове от турнири на FIFA, включително Световното първенство, чрез дъщерно дружество. В декларацията лигите обвиняват Инфантино, че прокарва идеи, водещи до експлоатация, вместо да защитава футбола. Местната позиция засилва натиска върху него преди изборите за нов мандат, като редица европейски федерации вече заявиха, че няма да го подкрепят. Според лигите, дългогодишните устои на футбола са застрашени заради проблеми в управлението на FIFA.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: След обяд облачността на страната ще бъде по-често значителна, на отделни места в Западна България ще превалява дъжд. Вятърът ще се ориентира от изток-североизток и ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 15 и 16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса в Югоизточна България. Планините ще бъде предимно облачно, в масивите на Западна България с валежи от дъжд, а над 1800-2000 метра от сняг ще духа умерен до силен югоизточен по високите върхове югозападен вятър. Движението в посока Варна е ограничено в два пътни участъка. В отсечката от 1 до 8 км скоростта там е ограничена до 90 км в час, а тежките моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради лошо състояние на пътната настилка. Участъкът е обозначен с пътни знаци. В отсечката от 22 до 29 км скоростта е ограничена до 100 км в час заради превантивно поддържане и временна маркировка. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Щом е петък, всички сме малко по-усмихнати и с приповдигнато настроение. Плюс най-добрият микс от песни по радио Василина и това е перфектната комбинация да сложим една приятна точка на тази работна седмица. Аз съм Мария, ще бъдем заедно следващите 3 часа. Бъдете с мен, защото и за днес съм ви подготвила удивителни срещи с красивата страна на живота и ще ви подаря прекрасни идеи за вашите културни разходки за събота и неделя. Хубавата музика е тук. С поздрави и пожелания от мен за един приятен следобед.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни и само по радио, Веселина и днешните арт усмивки. Антибиотика и пасентайм на любов прилича след малко. С поздрави към тези, които имат възможност днес да се поразходят в Сливенския квартал Република, защото там ще има празник на открито, посветен на българските шевици и съчетаването на традиционното културно наследство с съвременното изкуство. Това ще се случи днес в парка около Народно читалище Христо Смирненски в Сливенския квартал Република. Инициативата е заключителното събитие по проекта, наречен Код Шевица. Фолклорът оживява в уличното изкуство. Програмата ще започне днес в 16 часа и 30 минути с творчески работилници, в които деца и възрастни ще могат да рисуват шевици и мандали, да изработват бижута от маниста и да отпечатват традиционни мотиви върху текстил. От 18 часа ще започне концертна програма с участието на фолклорни и танцови състави и изпълнители. На сцената ще се представят певческият състав от село Панаретовци, танцовият състав от село Гавриилово и детският танцов състав Тракича, както и много други участници. Организаторите канят жителите и гостите на Сливен да се присъединят към хепанинга, който ще съчетае традиционни мотиви, улично изкуство, музика, танци и творчески занимания. Пожелаваме само да имате и хубаво време, защото добро настроение със сигурност има, както и хубава музика. С поздрави към приятелите ни от Вършец и по-точно община Вършец. За Камелия и нейните колеги и от деловодството в общината звучи следващата песен с благодарност за съдействието към мен лично.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

0: също. Озон. Поръчката иде. Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече.

0: възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans. 0886-226060.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Още една такава прекрасна идея сега ще получите от мен за приятна разходка утре. Петото издание на фолклорния фестивал Беленско хоро ще се състои утре на сцената на архитектурния комплекс Колюфичето край град Бяла, област Русе. В фестивала ще се включат

над 400 изпълнители от 30 читалища, школи и състави от страната. Те ще представят през целия ден повече от 70 изпълнения. Белеско хоро ще завърши с концерт на дуета Елица Тодорова и Живомир Атанасов. Ще има и 3D мапинг шоу върху автентичната част на моста на Колю Фичето. Беленско хоро се организира от читалището Трудолюбие в град Бяла, така че специални поздрави към вас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 26 до 27 септември само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика фамилия Galaxy за 45 цента. Свински брат Копа за 3 евро и 29 цента. Шунка XXL за 4 евро и 39 цента. Круасан 7 Days за 59 цента. И български розови домати за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
6: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
6: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
7: За няколко минути пари от нищо.
8: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
9: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки.

0: Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата. Облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3,49 евро. Откри повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Сега в Вила. Кашкавал от краве мляко Маджаров 380 грама за 5,45 евро. Бомбони Мерси 250 грама за 4,49 евро. И Кока-Кола 3 броя по литър и половина за 3,05 евро. До 30 септември в Вила.
5: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
6: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни е само по радио. Веселина с поздрави към приятелите ни от Русе, където ще се състои парад на домашният любимец. Това ще се случи в неделя на 27 септември. Паркът на младеща в Русе ще се превърне в арена за най-чаровните, забавни и обичани четириноги и пернати приятели. Целта на тази инициатива е да обедини местната общност около каузата за отговорно отглеждане на животни и да създаде незабравими емоции за семействата в града. Така че ето ви още една добра идея за неделна разходка, плюс хубавата музика тук, която продължава с Тангра и нашия град. 10 минути до 16 и новините.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пожар с висока степен на опасност е възникнал в стопанския двор в град Бяла, Варненско. Пламъците са обхванали склад за изолационни материали, като на място работят 5 екипа на пожарната. Местните власти призовават хората в района да не излизат навън, да не се доближават до мястото на инцидента и да следват указанията на компетентните органи. Подчертава се, че гражданите не трябва да възпрепятстват достъпа на пожарните екипи. Правителството поставя 3 основни цели за бюджета за 2027 година. Дефицита до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Те бяха представени на конференция, организирана от Финансовото министерство и Европейския механизъм за стабилност, в която България вече участва. Форумът беше открит от премиера Румен Радев 2 дни след обявяването на новите данъчни промени, включително облекчения за родители, данък свръхпечалба за банки и търговски вериги, повишаване на данъчната оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили. Кабинетът заяви намерение за връщане към маастрихтските критерии. Премиерът Радев коментира пътя към еврозоната и последвалата стъпка, присъединяването към Европейския механизъм за стабилност, чиято роля е да гарантира финансовата стабилност в паричния съюз и да подпомага държавите при нужда. Компенсациите от 50 евро заради високите цени на горивата започват да се изплащат от 1 октомври. Това съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Средствата ще се дават еднократно, като не се изисква подаване на заявление. Изплащането се извършва автоматично от дирекциите социално подпомагане. Право на компенсации имат хора и семейства с ниски доходи, деца и младежи без родителска грижа до 21 години, семейства с помощи за отопление, родители на деца с трайни увреждания, деца сираци, деца в приемни семейства или при близки и роднини, както и военно-инвалиди и военно-пострадали. Ако човек попада в повече от една група, сумата се изплаща само по едно основание. Сумите ще бъдат налични за получаване в пощенските клонове в 3 периода от 1 до 26 октомври, от 16 до 29 ноември и от 15 до 23 декември. Булгаргаз получи 10-годишна лицензия от Агенцията по енергетика на Сърбия за доставка на природен газ на едро. Това означава, че дружеството официално може да развива търговска дейност на сръбския газов пазар и отговаря на всички местни изисквания. Лицензията е част от стратегията на Булгаргаз за разширяване на регионалното присъствие и увеличаване на възможностите за трансгранична търговия в Централна и Югоизточна Европа. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Никола Цолов отпадна в първото основно състезание във Формула 2 в Баку. В 12-та обиколка той попадна в инцидент пред себе си и нямаше възможност да го избегне. Сесията беше временно спряна с червен флаг. Цолов получи 5 секунди наказание за пресичане на бялата линия при влизане в бокса. По-рано днес той завърши 5-ти в спринта след старт от първа позиция. Липсата на точки от основното състезание води до загуба на

0: лидерството му в генералното класиране. Рафаел Камара завърши четвърти и вече води с 182 точки, само една пред Солов. Победителят Алекс Дънс също се включи в битката за титлата и е на 8 точки зад Камара. Утре в 10 часа предстои второто основно състезание в Баку.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде доумерен от север-североизток в крайните източни райони. Временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16. Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия е затруднено в три участъка, където шофьорите трябва да карат с повишено внимание. Между 33 и 39 км се полага пътна маркировка и скоростта е ограничена до 100 км в час. При пътен възел Мухово, километър 44-46 се обезопасява аварийната лента и движението също трябва да се извършва с повишено внимание. Между километър 55 и 60 също има ограничение до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес една от моите любими книги навършва 80 години от своето първо издаване и това е Малкият принц. Точно за това ще ви разкажа днес и по този повод ви питам следното. Коя е фразата, която завинаги носите в себе си от тази вълшебна книга и защо? Въпросът е вече наличен в нашата Facebook страница. Ще се радвам да чуя вашите коментари и фрази на нашия ефирен телефон. А знаете ли всъщност как се ражда Малкият принц? Той започва живота си далеч от Франция. Антуан Дю Сент-Екзюпери пише книгата по време на престоя си в Съединените щати през Втората световна война. Първото издание излиза в Нью-Йорк на 6 април 1943 година, едновременно на френски и на английски език. Само 3 години по-късно книгата стига и до Франция, където е издадена през 1946 година. А най-красивото е, че историята за малкото момче от астероида всъщност е приказка за големи неща в живота – приятелството, обичта, самотата и отговорността. А кой всъщност е Антуан Дю Сент-Екзюпери, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

0: Искаш още лепа брена? Виж я на живо на 17 април 2027, Арена 4 осмици.
1: Най-добрият микс от песни по радио, Веселина Бетер и Любо Киров ще бъде там, ще слушаме след малко. И аз ви очаквам да сте тук към нашата фейсбук страница и ефирния телефон, защото днес ви питам, коя е фразата, която завинаги носите в себе си от книгата «Малкият принц». Говорим за нея и за книгата и за автора, защото днес навършват 80 години от нейното френско издание. А кой всъщност е Антуан дю Сент-Екзюпери? Преди всичко – авиатор. Роден е в Лион през 1900 година и още като млад избира авиацията. Летенето за него не е просто професия. То се превръща в огромно вдъхновение за неговата литература. Той пише за света от високо, за пустините, за човешките отношения и за това какво остава важно, когато човек е далеч от всичко познато. Неговите книги «Южна поща», «Нощен полет» и «Земя на хората» всъщност получават огромно международно признание. Но има и един тъжен детайл. Сент-Екзюпери изчезва по време на военна мисия на 31 юли 1944 година. Само година след първото издание на «Малкият принц» и той никога не вижда огромният световен успех на своята книга. Днес някой от вас ще получи точно книга като подарък от любезните партньори на нашата рубрика, но това само ако отговорите на моят въпрос. Диди се включва и пише: «Всички възрастни са били някога деца, но малцина си го спомнят». А пък Ирина добавя: «Моята любима фраза е: истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо».

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Още една реклама на Такси ми фор бизнес.
5: И слава Богу.
4: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
5: В такси съм.
4: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
5: За нас.
4: С Такси ми фор бизнес контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
5: Yes.
4: Започни на taximi.bg/business.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важното.

0: активните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
3: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
3: За да се събуждате с усмивка.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
6: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
7: От Мотул.
6: А филтри?
7: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
6: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: месеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес се отбелязват 80 години от френското издание на вълшебната книга за Малкият принц и за това ви говоря днес и ви питам, коя е фразата, която завинаги носите в себе си от тази вълшебна книга и защо? Заповядайте, въпросът е наличен в нашата фейсбук страница, може да ми го съобщите на нашия ефирен телефон, а още повече на другото включва на някой от вашите спечели книга, осигурена от нашите любезни партньори. И така, Таня се включва и пише... Много по-мъчно е да съдиш сам себе си, отколкото да съдиш другите. Ако можеш да съдиш себе си правилно, значи ти си истински мъдрец. Това е моят любим цитат от Малкият принц, който ни подсказва, че не бива да се самозабравяме, да се отнасяме добре с другите и да сме внимателни с тях. Въобще е да намерим с различен аршин хората и себе си. Чудесни сте както винаги и благодаря ви. А сега още по темата за Малкият принц и Антуан Сен-Екзюпери. Защо той сам рисува илюстрациите? И тук има нещо много симпатично, защото той не е професионален художник. Рисува свободно, с акварел, а образите му са на пръв поглед простички. Малкият принц, розата, лисицата, овцата, боата с погълнатия слон. Но точно тези рисунки стават неразделна част от книгата. Та не просто украсява текста, а разказват заедно с него. А оригиналният ръкопис на произведението днес се пази библиотеката в Ню Йорк. Съществуват и различни ръкописни и машинописни версии, които показват как творбата постепенно придобива своя окончателен вид. И още, как една малка книжка става световен феномен, ще разберете след най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш шкафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай играс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената – Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави – това е животът. За резервации 0889-099-990.
6: Дали планирате нещо нечовешки вкусно от проплан на промоция, че винаги сме гладни?
7: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
8: Скъпи, имам друг.
9: Какво?
8: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
9: Моля?
8: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
10: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
11: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
12: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 24 до 27 септември в Лидъл. Хляб с семена с 50% намаление за 75 цента. Прясно пилешко филе Хикс Хиксел за 6 евро и 13 килограма. Майонеза Хелманс за 2 евро и 29 цента. Български краставици за 1 евро и 11 килограма. И български сини сливи за 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
13: Обреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Открий есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
15: Най-добре ремонтира банята.

0: този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Най-добрият микс от песни по радио Василина и финалът на този час за Арт Усмивки, в който ви разказах за Малкият принц, защото тази година през 2026 се отбелязват 80 години от фреското издание на Малкия принц. А как една малка книжка става световен феномен? Тук историята наистина е невероятна. Книгата започнала през 1943 година като приказка за едно малко момче, постепенно преминава граници, континенти и поколения. През 2024 Малкият принц достига своят превод на над 650 езика.

века. Дори на езика долегая на народа гуна в Панама. Това го превръща в най-превежданата художествена книга според официалния сайт на произведението. И още нещо прекрасно. Книгата вече не живее само между дълкориците. Има театрални постановки, балет, опера, филми, музикални произведения и безброй адаптации. Благодаря на всички, които и днес поделиха своите коментари с мен по отношение днешният арт въпрос, но както винаги победителят е само един. И днес победителят носи името Венера Кирова. Благодарности и честито, ето какво печелите вие. Венера Кирова, честито, получавате книгата «Челюстта на Каин» Тюрквемада, предоставена от книжарници Сиела. И още интересни заглавия ще откриете и онлайн на siela.com. Честито!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Европейската комисия започна процедури срещу България заради закъсняло или непълно въвеждане на 6 европейски директиви. Случаят е част от по-широка проверка в целия Европейски съюз. България е сред държавите, които не са въвели на време новите правила срещу прането на пари, актуализираното определение за наркотик и контрол върху 3 нови психоактивни вещества, правилата за правото на поправка на стоки след изтичане на гаранцията, норми за ограничаване на промишленото замърсяване и обезщетенията при вреди, правилата за пазара на водород. Сроковете за въвеждане на тези директиви бяха между 1 юли и 5 август. България заедно с повечето държави в Европейския съюз не ги е спазила. Ако в рамките на 2 месеца не бъде даден задоволителен отговор, комисията може да премине към следващи етапи от наказателните процедури. Без акциз за пропан-бутана и метана до декември, това реши парламентът, приемайки на 2 четения промени в закона за акцизите и данъчните складове. Това е една от основните мерки, предложени от управляващите с цел намаляване въздействието на високите цени на горивата за населението и бизнеса. Тя ще обхване близо 460 000 превозни средства, от които 395 000 автомобила на пропан-бутан и 65-70 000 на метан. Ръстът на цените не е причинен от еврото, това каза днес финансовият министър Гълъб Донев. Той подчерта, че високата инфлация просто съвпада с времето с приемането на България в еврозоната, но е резултат от външни икономически и логистични шокове, които засягат всички стоки и услуги. Донев посочва, че инфлацията у нас започва да расте още през миналото лято заради поскъпването на електроенергията и горивата. Допълнителни фактори са кризата в Ормузкия проход, тук проблемите с доставките в Черноморския регион, както и ниските нива на река Дунав, които затрудняват износа на рекордната зърнена реколта. България като отворена икономика е силно зависима от внос и уязвима към подобни външни сътресения. Министърът отбеляза, че страната е на трето място по инфлация в еврозоната, но това не може да се свърже пряко с еврото. Правителството подпомага уязвими групи и предприема мерки за ограничаване на ценовия натиск, като подкрепя производителите по веригата. Миланското летище Малпенса вече официално носи името на бившия премиер Силвио Берлускони, след като днес беше открита плоча с новото наименование — Международно летище Милано Малпенса Силвио Берлускони. На церемонията присъстваха председателят на Сената Инацио Ла Руса, транспортния министър Матео Салвини и други представители на десните партии. Ла Руса определи

0: Берлускони като фигура, символизираща стремежа на Милано, региона и Италия да се издигнат. Във видеообращение външния министър Антонио Таяни нарече Берлускони държавника, който прави история, а дъщеря му Марина заяви, че преименуването е кръстопът, на който Милано и Италия се срещат със света. Малпенса е второто най-голямо летище в Италия по пътнически трафик и първо по товарен превоз. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Макс Верстапен даде най-добро време в третата свободна тренировка преди Гран-при на Азербайджан, записвайки минута 43 секунди 922 стотни на пистата в Баку. Той изпревари Джордж Ръсел, който водеше след първите две сесии и остана на 99 стотни зад него. Третия Луис Хамилтън с изоставане от 111 стотни, а първите четирима са в рамките на по-малко от 4 десети. Първата петица се допълва от Кими Антонели и Шарл Луклер. Квалификацията е по-късно днес със състезанието за голямата награда на Азербайджан в събота. През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде доумерен от север-североизток в крайните източни райони. Временно силен, минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16. Движението и в два участъка на автомагистрала Тракия от километър 208 до 229 в посока София и от 218 до 229 в посока Бургас е с повишено внимание заради превантивно поддържане на временна маркировка. Навсякъде е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час, като участъците са сигнализирани с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Добрият микс от песни.

0: Карт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В днешните арт усмивки по радио Веселина ще стане много вкусно, защото ви водим към националния фестивал на дърпаната баница. От кога се случва този фестивал и всички приятни подробности за това ще чуем сега от госпожа Цонка Ботева. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте! Това вече е 10-ти поред национален фестивал на дърпаната баница. Преди години бяхме събрали настоятелството на читалището в село Макарополско, община Търговище. Решихме с нещо, което го има само в нашето село, да направим празник. Впоследствие този празник стана много голям и се превърна в национален фестивал на дърпаната баница, като вече от 2 години го правим и на стадиона в селото, защото площада в селото не събираше хора.
1: А вие самата сте председател на Народно читалище Минчо Иванов, нали така?
2: Да, така е.
1: Каква е тази дърпана баница? За мен самата е много любопитно, за нашите слушатели сигурна съм също.
2: Това е традиционна дърпана баница, която се прави, замесва се само брашно, вода и щипка сол. Това е и се правят малки топки, които се оставят за 15-20 минути да си починат и самата баница се дърпа в тава. Поръсва се със сирене, малко мазнина, олио, масло, краве или свинска маса на времето. И после така се налагат всичките от 16 до 18 такива топки за една тава баница. Тавата средно между 24 и 26 см диаметър. Това е, няма мая, няма нищо друго. При самото и печене може отгоре само да се намаже с разбито яйце. Това е дърпаната баница, в региона само при нас се прави и много интересен празник се получава. Приготвяме между 150 и 180 баници, които за 40-50 минути свършват.
1: Всички в студиото започнахме да се облизваме сладко-сладко. Има обаче още какво да чуете за богатата програма на фестивала на дърпаната баница в село Макариополско. На това след 2 песни време останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Този следобед благодарение на радио Василина ви водя към националния фестивал на дърпаната баница, който ще се проведе утре на 26 септември на стадиона в село Макариополско. За това разговаряме днес един от основните организации.

0: Организатор и председателят на читалище Минчо Иванов, госпожа Цонка Ботева. Има още какво да чуем от нея сега.
1: И от няколко години, от 7-8 години, имаме и кулинарен конкурс. Там вече участват хора, които се оценяват от звездното жури, председател Иван Звезде. Там се включват почти всички читалища от общината. Идват и нашите земляци от село Гостилица, община Дряново. Учениците от техникума по хранително вкусова промишленост в Търговище и много-много други. Много богата фолклорна програма е подготвена по принцип, където има участници на наши приятели, самодейни състави, фолклорен клуб Овая Търговище, ансамбъл Джумаличе, град Търговище. Също така фолклорната група в нашето читалище Минчо Иванов, село на Карлополско. Имаме гост-изпълнител Силвена Костова, имаме прекрасна малка гайдарка и много-много още участници. Прекрасен празник става. От 2 години правим детско селище с аниматор. Там също могат децата да направят своите първи баници на малки масички. Аниматора ги занимава, показва им. С смесено готово се използва тях. Много е интересно, много се радват децата. И също така има богата изложба, да кажа, на производители на различни земеделски плодове, зеленчуци.
0: Има и още много неща, за които ще чуете след най-добрият микс от песни. Останете с нас!

0: служи.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка, златните сръбски песни и емблематичните

0: Класични гръцки парчета.
1: Веселина ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.
4: Заслужава си да заложиш на удобството. От 24 до 27 септември в Lidl вземи детско лекотено яке за момичета или момчета за 8 евро и 99 цента. Улекотено яке за момичета или момчета за 10 евро и 99 цента. И улекотено яке за не или него за 16 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Ти не си в трафика на Младост 3. Ти си в сърцето на Дубай.
6: Магазин за парфюми Vogue. Екзотични аромати, в които се влюбваш веднага.
5: И с големи намаления всеки ден.
6: В Младост 3, точно срещу Боби и Кели. Парфюми Vogue. Твоят нов луксозен подпис.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
9: Думата е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
10: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
11: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
12: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
13: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
14: Това е ситушка.
13: От Мандра Ситово.
14: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
13: Онова гъстото и вкусното.
14: Истинското кисело мляко Ситово.
13: И любимото ми сирене.
14: Доброджанското сирене Ситово.
13: Млечни продукти Мандра Ситово.
14: Вкусът, който помниш от дете.
15: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
16: Къде?
15: Е как къде? StoreBG.

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Оставаме на гости в село Макариополско, защото там утре ще се състои фестивалът на дърпаната баница. Всички приятни детайли по темата днес ни разказва Цонка Ботева, която е председател на Народно читалище Минчо Иванов в селото, и можете какво да чуем от нея сега.
2: Много е интересно, много е забавно. Надявам се и тази година, че ще бъде по същия начин така добро. Имаме отделен кът, където наши жени, майсторки на дърпаната баница, демонстрират, правят демонстрация на това как се прави, и който желая, може да се пробва. Много доброволци се включват в цялата тази дейност, за което предварително искам да им благодаря от ефира на вашето радио, защото наистина неуморен е труда още с направата на самите баници, с подготовката на стадиона, нали, да се подготви с различни катове. Имам заснимки, нали, катове сме подготвили да си правят които искат. Заснимаме винаги и с дрони, с камери, събитието.
1: Поздравления, поздравления към вас за тази изключителна програма, която сте подготвили, и сега официално може да поканите и нашите слушатели да бъдат ваши гости.
2: Да, заповядайте на най-вкусния празник на дърпаната баница на 26 септември, събота, от 10 часа и 30 минути на стадиона в село Макариополско на Търговище.
1: Ето ви една прекрасна и вкусна идея за утрешния ден. А сега още чудесни музикални идеи само при нас.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканирай своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си!
3: През септември попитай «Хей, Лили!» и избери продукти с до 45% отстъпка на топ марки като Women Secret, Nature Vagiva, Max Factor, Real Techniques, Mia Mante и Big Soleil. Лили,
4: хубаво ми е! Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за

0: 4,29 евро. И кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Кауфланд.
1: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Усмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

винаги и само най-добрият микс от песни по радио. Веселина, аз съм Мария и това е финалът на днешните артосмивки. Благодаря ви за приятните емоции, които споделихме. Останете тук и след 18-ти последните новини с предаването Честито и Методи. От мен приятна събота и неделя и до понеделник. Важна за всички, които очакват големият концерт на Лепа Брена. Лепа Брена шоу се пренасрочва за нова дата, 17 април 2027, зала Арена 4 Осмици. Очаквайте 3-часово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер в България на Националния стадион. Запази новата дата, 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка. И петима от всички, които са купили билети, ще спечелят лична среща с Лепа Брена и специален подарък от нея. Билетите за продажба през сайта на Радио Веселина на купибилети.bg, онлайн на ePayGo.bg и в касите на EasyPay в цялата страна.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пожар с висока опасност гори в стопанския двор в град Бяла. Огънят е тръгнал от склад за изолационни материали, а при инцидента има загинал чуждестранен работник, чиято самоличност все още не е установена. Заради ситуацията, общината обяви бедствено положение за Бяла и село Горица. Активиран е планът за защита при бедствия, забранено е движението и пребиваването на хора и автомобили в района, мобилизирани са доброволци и медицински екипи. На място работят 5 противопожарни автомобила. Жителите са призовани да не излизат навън и да не се доближават до зоната на пожара. Парламентът днес прие нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, като промени кодекса на труда. Минималната заплата вече ще се изчислява по 4 критерия: покупателна способност, общо равнище на заплатите, темп на растеж на възнагражденията и производителност на труда. Очакваният диапазон 620-672 евро. Дебатите бяха напрегнати. Демократична България критикуваха липсата на формула в текста на закона. Възраждане предупредиха, че новият модел ще намали доходите, а Продължаваме промяната настояха да се запази старата формула на минимална работна заплата от 692 евро, но мнозинството отхвърли предложението. ГЕРБ и ДПС поискаха оценка за адекватност да се прави на всеки 2 години. Още 2 нови електрически мотриси Alstom тръгват в събота, като ще обслужват линиите София-Видин, Видин-София, София-Бургас и Бургас-София. Така в експлоатация вече са 4 влака, носещи имената Дунав, Марица, Искър и Струма. Новата мотриса за Бургас ще пътува с бързия влак номер 3625 от София в 16 часа и 45 минути събота, а на следващия ден с влак номер 3620 от Бургас в 5 часа и 25 минути. На 27 септември за първи път нов Alstom ще обслужи бързия влак от София за Видин в 17 часа и 15 минути, а на 28 септември от Видин за София в 4 часа и 50 минути. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час. Джордж Ръсъл спечели доминантно квалификацията за Гран-при на Азербайджан и ще стартира от пол позишън за пети път този сезон. До сега от първа позиция той има 2 победи в Австралия и Австрия. Квалификацията започна драматично. Съотборникът му Андрея Кими Антонели катастрофира още в първата сесия. Даде едва 16-то време и не успя да се върне на трасето. Това ще бъде стартовата му позиция в Баку, а въпреки че е лидер в генералното класиране.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.
2: През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде доумерен от север-северо-исток в крайните източни райони. Временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16. Движението в посока Варна е ограничено в 2 пътни участъка. В отсечката от 1 до 8 км скоростта там е ограничена до 90 км в час, а тежките моторни превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради лошо състояние на пътната настилка. Участъкът е обозначен с пътни знаци. В отсечката от 22 до 20

0: 29-я километър. Скоростта е ограничена до 100 км в час заради превантивно поддържане и временна маркировка. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-добрият.

Добър вечер, здравейте! Вие сте с баба ви, която сега ще ви сготви най-вкусният мишмаш, най-вкусният, най-прекрасният и най-естетски издържания. Това, разбира се, зависи от самите вас, защото това предаване е само за вас и само за вас и само за вас и до голяма степен само от вас. Зависи какво ще слушаме тази вечер в честито. Следващите 4 часа продължаваме до 22 без нещо. 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравяте и разбира се да ми кажете какво ви се слуша в тази тя станала студена нощ. Да се стоплим така, да се погушкаме малко, да се помилуваме, макар и музикално понякога. Това е по-добре от орално, щях да кажа, не, от реално. Бъркам гласни, съгласни, така словорайда, но какво да правим, така е в началото. Добър вечер, България! Добър вечер, Европа! Добър вечер, свят! Здравей! И ти, мое любимо междуконтинентално пространство, сега чисто и просто междуконтинентално и ментално, ще ви представя предпремиерно една песен, защото ние истинския мишмас трябва да има вкус, трябва да има различност. И ние представяме тук Елепас, нещо, което предстои да излезе, когато предстои да излезе в Деня на музиката. Кога е Деня на музиката? 1 октомври. Колко съм грамотен аз. Но до тогава има време, ще има и клип и така нататък. Но сега, предпремиерно, така като за петък вечер, за всички грешни мъже, или не съвсем, ще разберем от песента, която официално ще излезе следващия четвъртък. Но сега, предпремиерно, в ефирът на Радио Веселина и в частност предаването Честито, грешни

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Ко е вън? Ко е вън? Кой ще дойде в този час? И ще има поздрав за вас. За бата Иво, между другото, да поздравим бата Иво, шефа на салатите, шефа на IT-тата и шефа на купона. Всички песни до края да бъдат за него. Така ще ги сготвим с любов. От Петко Койчев, поздрав за Владо, за Владо Квадрата, от целия колектив с следващите песни. Диана поздравява Кристин от Света Троица с пожелание да е жива и здрава. Мирослав поздравява Данчо и Васил да са живи и здрави, да бачкат повече, че утре са на работа. Лили Иванова след малко ще пее, от Симеонка Найденова. Това към адресата, който си написал. Аз тук не мога да предам такива неща. Здравко поздравява Светла с розовите очила. Така за... Така рекламни не ги използваме. Нали, да, аз се предупрех и на обяд, но все пак, пак да кажа. За най-така, един поздрав за моите братя Кирчо и Коцето. Лисата ми брат и много ви обичам. Скоро ще се видим, от Нидерландеца. Поздрав за най-милото и добро момче в живота ми, Виктор, винаги ще го обичам, от Ваня Господинова. Добър вечер!
1: Добър вечер и на вас, господин Вълчев. Опазвам се за всички рождения ден на бивша ваша колежка, която бе за кратко време при вас, става въпрос за Диана Узлова, и да я поздравя с песента на Милина, рожден ден, а пък на вас и пожелавам приятна вечер.
0: Много ви благодаря, да е жива и здрава бившата колежка. Сега продължаваме с Райна от Един и над. И жени са жени такива. Такиви. Такиви.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк.
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
6: Такси? Ох!
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
9: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: В Кик вече става още по-уютно с нашите модерни и елегантни одеяла и възглавници. А за още по-приятна атмосфера, ароматни свещи и ароматизатори за дома. Красиви идеи за сетивата сега на цени от 3 евро и 49 цента. Открий повече в твоя Кик магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
13: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
14: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
15: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

Първата, втората и трите, дедо Попе, и трите. Така, секунда, че аз съм малко като картица, работя на тъмно и ако нещо изгоряло и не свети, трябва да отида до него, за да го навести.

за най-добрия автомонтьор, който работи, обичате мило, от Теодора, иначе поздрави от Анелия. Йорданка Карабелева от село Червен брег, Дупнишка община. Поздравява, кого поздравява, всички, които я обичат. Сега, понеже от тук искате три песни на Лили Иванова, няма как да пусне трите, ще има след малко една песен на Лилито. От Даниела Станкова за нейния син Ивайло Бъгито, който пътува за състезание по автокрос с Черпан. Успех, сине! Помни, че не всичко е на всяка цена. По принцип, да, ама. Честит рожден ден на Марчето, да е жива и здрава, да изкара повече пари от извънредното, от шантавите мамчета. Следващите песни вече идат. Музиката.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Штил. В продължение на 100 години създаваме продукти с легендарна производителност и качество. Продукти за тези, които работят като професионалисти, с сърце и душа, в хармония с теб и природата. От 1926 година. Штил. Откри есенните предложения при дилерите ни в цялата страна.
2: Скъпи, имам друг.
3: Какво?
2: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
3: Моля?
2: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
4: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg. До 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
9: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
10: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
11: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
10: И няма влага, казваш?
11: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
12: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата 17 април 2027. Лепа Брена шоу на живо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта и утре ще преобладава облачно време. През нощта дъжд ще вали в югозападните райони, а утре на много места в източна и южна България. През нощта вятърът в повечето места ще стихне, а утре ще бъде доумерен от север-северо-исток в крайните източни райони. Временно силен. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, по Черноморието до 16.
0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: събота, да ме кутре. Е, ще го дочакам по някакъв начин. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер.
0: Да.
1: Искам да поздравя Костадин Кочев, калашника. Да е жив и здрав и цялото му семейство и всички приятели.
0: Добре.
1: От Плевен. А може ли песента «Жената и колата»?
0: Не, аз знам тази песен, така ли се казва?
1: Да, «Жената и колата».
0: Ми, сега
1: ако ще... може на Галин, по-добре на Галин дискотека.
0: Последно?
1: Дискотека на Галин.
0: Дискотека на Галин, тази дискотека направо...
1: И за Баче Васко.
0: Да, направо сега ще я пусна тази песен.
1: Добре, благодаря. Васко Черния, благодаря.
0: Всичко хубаво, живи и здрави. По една песен на компания, това е за анонимния поздрав и за Лилия Николова. Лилия Никола поздравя нейната приятелка Христина Желязкова, а пък анонимния поздрав пак от там също място е за най-прекрасната учителка госпожа Георгиева с пожелание за здраве, щастие и дълголетие. Нега продължава да предава знанията на ученолюбивите деца. Гергана поздравява нейните приятелки от ООЗ Сливен. Обичам ви, Маца, Елена и Теди са нейните приятелки. Роси и Мими, за Роси и Мими, за лека работа. Приятна работа. Георги, поздравя най-добрия шофьор на 63-13-13 София, да е жив и здрав с следващите песни. Мария, обичам те, Коце, бъди спокоен, утре ще се видим и

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Е, втори час на честито. Направо сме като един миг от рая. Добър вечер!
4: Ало, добър вечер! Може ли да правим ми поздрав?
3: Да.
4: Ма се стинам сълзи по земята, моля те.
3: Едно и също искаме. Кого искаме да поздравим?
4: А?
3: Бъ, кого искаме да поздравим?
4: Всички от тези група.
3: Живи и здрави сте всички от шеста група. Света има милиони песни. Всека вечер една и съща. А изберете си нещо друго. Поздрави с леващите песни. Извинявайте, даже с леващата на Бат Веско. Поздрав с много любов от Гергана за Марин, която му казва, всъщност му казва това, което се пее в песента. Добър вечер!
4: Ало, добър вечер!
3: Да.
4: Поздрав с Стани ли?
3: Поздрава Стана. Ако искате друга песен, всяка вечер е най-съща песен. Не е добре. Поздрава Стана.
4: Не кога пусне Софи Марунова новата.
3: Моля?
4: На Софи Марунова новата.
3: Как се казва?
4: Е, не забравих. Ми кажи, че пуска от тебе.
3: Моля? На Софи Маринова новата. Освен да си това, въпреки че тя едва ли ще ми каза коя е новата и песен. Ама... чая да видя. Така и така. Па дали ще ми дигне. Как? Кака ти Софка, дали ще ми дигне. Да питам коя е па новата песен на Софи Маринова. Защото аз съм сигурен, че и тя не знае. Ба, тя сигурно спи сега. Ама... пробваме тук. На живо сме. Ей, мани ли тия музика, бе, душа? Нема стана работа. Как се пее лека нощ, самотно тяло? Не, няма. Еми тя след 3 часа ще пее, нека къде да ми дигне. Ами не мога да ви кажа, ето звънение съм на самата. Не мога да ви отговоря в момента, коя е новата песен на Софка. Добър вечер!
4: Добър вечер!
3: Да.
4: А може ли да искам и на Азиси на Фики новата?
3: То дали е на Совка новата или на Азиси на Фики новата, като не знам заглави, аз как да знам коя е новата?
4: Добре, да, Азиси, помниш ли къде се целувахме?
3: Нямам така спомен.
4: Има ли и няма ли място, което да не сме се целували?
3: Добре, ти като харесваш някакви песни, шо не ги знаеш как се казват?
4: Не. В момента много съм вълнувана за това.
3: От какво си вълнувана? Да не си на морето на някоя лодка?
4: Ми да.
3: Ау, вземи ме лодкарил в своята ладия лека. Има ли, няма ли? Да. Добре, разбрахте, ще намеря. Така като ми надеш някакъв жокер, ще станат нещата.
4: Добре.
3: Жива и здрава да си поздрави там на персонала.
4: Агама.
3: Как?
4: Може ли в момента да го пускате?
3: В момента не мога да го пускаме, защото в момента много не знам как се казва песнята, но след един момент ще я пусна Бат Веско да мине, че го обещах, и след това възможно най-бързо ще го пускам.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Аз ви казвам, че кака висовка се оправя хой да пее, вие не ми вярвате. Каза, че песента излезнала вчера и се казва Остави ме на мира. Така че, разбира се, първо погледна малко, но след това е така. Така че сега ще има Антонио Софи Маринова, Фьючеринг Азис, Остави ме на мира. Но преди това... Но преди да чуем госпожа Маринова, да чуем господин, госпожа или някой друг се обажда у ефир. Добър вечер.
1: Добър вечер, Тоди Лучев. Здравейте, ти Боя съм. Не. Позвигате ви. Позвигате, хубаво и приятен вечер. Леко и свежа предаване. И ако ми позволи специално да поздравя, малко мога да кажа твоя бивша колежка Диана Лозанова.
0: Добре.
1: Доста хора, които я знаят и я познават, от мен е много здраве и благословение с нещо народно. Тя работеше в едно хубаво радио, което пускаше много хубава музика, както вашата, да бъде здрава и благословена.
0: Амин, дай Боже! Така, за компанията от Минерални бани от Даниела с следващите песни, те ще звучат и като поздрав от Сашо за Любомира с много любов. Ето сега съм сигурен, че пак ако звънна на Совка и тя ще ми каже...

От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
7: Давам му се лувките!
6: 14 песни и

0: която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от жена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Най-добре ремонтира банята този, който ремонтира сега. Само до 18 октомври в Баня Стил ще откриете големи намаления на обзавеждане за баня до 71%. Потърсете в магазините или на banyastil.com.

0: Разпалете. Поздрав за Асен Нашев. Асен Нашев има рожден ден. С пожелание за здраве и много късмет за наред. Хубава вечер на рождения и неговата компания на здраве от компанията от Смилян. За моята любима Петя Данилова от Голяма Желязна. Нямаме адресан. Такъв, да, адресата е ясен. Кой прави поздрав, не се знае. Христо поздравя всички колеги шофьори, които са на гръцка територия. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да.
1: Искам да направя един специален поздрав за един шофьор на автобус. Да. Бати Веско, да е жив и здрав. С една песен, че моля го поздравим.
0: Коя песен?
1: Еми, никой не

0: Миле Китич.
1: Коя на Миле Китич?
0: Еми, нека е кило долу, кило горе, айде.
1: Кило горе, чакай, че днеска съм цял ден тук, само да видя, че по некое време вървям, а кога вървям, май беше на обяд, не знам. Само секунда. Да, ще ти я пусна след малко тази песен.
0: Добре, мерси.
1: Жив и здрав да си.

0: Добър вечер, някой ми има. Здравейте.
1: Здравейте. Мога ли да направя поздрав с песен към моята най-добра приятелка Ивайла от град Маджарово?
0: Да, коя песен за Ивайла?
1: Момиче от Лед на Симона.
0: А ти как се казваш?
1: Диляна.
0: Диляна.
1: И искам да отправя към нея, че много я обичам.
0: Така.
1: И повече не мога да кажа, защото просто тя е прекрасна.
0: Добре. Добре, Диляна. Много.
1: Благодаря.
0: Няма нищо. Много имена покрай дитки си има. Това е какво правим, това е положението. Добър вечер, здравейте. Да.
2: Добър вечер, мога ли да правя един поздрав?
0: Да, разбира се.
2: Специално за Влади Кубец от Косинброд, за Чичо Румен, за малкия се Мустака, за Дахата, от Виктор Викторов, ако може нещо на лепа време. От твой избор.
0: Ако искаш, ти си избери. Какво си избереш, ти пусна.
2: Еми, удри мую, ако може.
0: Може, ще ти я пусна. Последна за този час ще бъде.
2: Добре, благодаря много.
0: Жив и здрав. Извинявай, ще прекъснах, ама върви напред и да кажа на дамата, която се обади, че тази песен нещо не я намирам. Ако намера, ще я пусна. Ако не, няма как да пусна.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.

0: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Yeah, на здраве от нас за всички пируващи. Пируващи. Даката Калинов, Катрин Калинова, Гери Маджарова и Силвето Златева от голям извор. Габриела поздравява Спаси с пожелание за спокойна и приятна вечер. Камбуров поздравява пътуващи към приятна почивка. Байпец, Тошко Радев, Милен Иванов и Пейчо. Васката и Гецата, Веската, извинявайте, Веската и Гецата от Тополово поздравяват групата от Мегдана да са живи и здрави и на здраве. Добър вечер!
1: Добър вечер, Божа Седеница. За специалистите и майсторите от Вейка Холдинг Хасково се тежко...
0: Без рекламни поздрави. Всичко се връща, Емануела, след това. Удри мујо!

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 8 часа вечерта. Добър вечер, здравейте.
4: Добър вечер. Да. Искам да поръчам поздрав за моята приятелка. Песента е Луд скандал на Емилия и диджей Дамян.
3: Как се казва вашата приятелка?

0: Диляна.
1: А вие сте?
0: Ивайло.
1: Да, да. Като викаш, като не стане първия път, ще пробваме втори път. Чакай да видим, нали има тази песен.
0: Да.
1: Да. Добре, приятелко, ти моя най-добра. Луд скандал ли беше?
0: Да.
1: Да, има я тази песен.

поздравя своето захарче, златенце, диаманче и любовче, което много обича. Бебчето поздравя Алекс от Велико Търново с много-много любов. За Тодор от Горубляне, от Стъфани, искам да му кажа: всичко ще е наред, обичам те, липсваш ми, любов моя. Честит рожден ден на Мария, повече да бачка от шантавите мамчета. Даниела поздравя на нейния син Георги, който днес е рожденик, да е жив и здрав, мама, тати и кака много го обичат.

0: Сиси Кетч. Какво беше едно време? Сиси Кетч, сега има само Кетч. Ей, времената как се менят, знаеш. Така, поздрави за от Мария за Джопи. Благодаря ти, че живота ти среща. Живей с настроение, обичай от сърце, танцувай, смей се и се радвай на всеки миг. Нека, нека никога не ни липсват здраве, любов, щастие и късмет. Лек и приятен път до Варна. Добър вечер!
1: Здраве, любов, щастие и късмет.
2: Добър ден! Искам да поздравя мама и татко, че съм та бяла роза.
1: Добър вечер!
0: Здраве,
1: любов, щастие и
0: късмет. Добър ден! Искам да поздравя
2: мама и татко. Ай, мама, да, моля?
0: Може ли само да намалиш радиото, докато говорим?
2: За Гоша и Димка.
0: За Гоша и Димка, бяла роза. А ти как се казваш?
2: Никола Петров.
0: Господин Петров, само ще ви помоля, млади господине, следващия път, когато разберете, че сте наживо, да намалите радиото и да говорим през слушалката само. И понеже вие сте младо готино момче, сега специално за вас пускам и за вашето семейство, разбира се, за мама и за тате, бяла роза на Славка Калчева.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената: Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Дали планирате нещо нечовешки вкусно? От проплан на промоция, че винаги сме гладни.
5: Ама разбира се, пускаме всички храни за кучета и котки на проплан с 20% отстъпка от 24 септември до 7 октомври на zoomagazin.eu и в нечовешките магазини. Проплан и нечовешки магазини. Вкусотия по план.
6: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
7: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Живее ми се, бе! Живее ми се! Това е. Петя Танева поздравява Васко Шукеров с пожелание всичко, че всичко ще се промени и времето ще е с тях. Цветелина за най-прекрасния мъж Ивайло, като му казва обичам те. От Ивка и Яна за техния приятел, братовчет и любим шофьор Ленко от Горно поле, да не е жив и здрав и само късмет живота. Добър вечер!
1: Добър вечер, господин Вореща на Веселина.
0: Да, кажете слушателю на Веселина.
1: Обадя се Александър Алексчето, сотъжето с Велико Търново.
0: Да.

0: Мисля, че ме помниш преди няколко дена.
1: Със сигурност, да.
0: Да, със сигурност ще му запомниш. Защо поздравът не ми се отразява? С песента, която ни е пускана Казабланка, само спомена моето име.
1: Да, значи поздравът е отразен.
0: Ама аз не ме интересува поздрав, не ме интересува песента.
1: Ми като не те интересува поздрава, защо правиш поздрав, а не пише само песен?
0: Поздрав ме интересува, посланието ме интересува и песента ме интересува.
1: Ми да, аз съм пуснал песента.
0: Защо ме съчетаваш с някакви измислени песни, които аз не ги харесвам? Значи песента е пускана от твой колега с нощи, Казабланка.
1: Така.
0: А ти защо не ме отразяваш за пореден път?
1: Ето виждаме как, сам си отговаряте на въпроса. Защо? Конкретно за песента.
0: Защото песента е имала вашата плейлиста.
1: Да.
0: И защо ме отразяваш като малка гара? Държа на Алек да върнеш хронологията, както ми каза при три вечера, да върнеш хронологията,
1: така?
0: Хронологията, да. И да ме поздравиш с песента, която съм поръчал Казабланка. Песента я имаш... на 100%.
1: Мога ли аз да кажа нещо? Мога ли аз да кажа нещо? Не СМС. Първо да кажа, не СМС. СМС-а се заплаща. Това, което си го написал в интернет, е безплатно. Така че не е СМС. Първо да направим тая разлика, че поздрав е безплатен, не е с СМС. Второ, всяка вечер си иска най-съща песен, както и сам казахте, че с нощ е пускана. Трето, да, търсим... Е малко, трето, е... няма да чакам, аз ви чаках до сега достатъчно. Трето, търсим музикалното разнообразие. Не може всяка вечер да е не и същи песни да върват. Кое не е ясно?
0: Тая песен не е пускана с нощ и миналата вечер. Значи аз не искам ангели-мангели, като он е дядо с черна роза.
1: Ама то всеки иска нещо и не всеки може да бъде удовлетворен.
0: Всеки може да бъде.
1: Не, не може всеки да бъде удовлетворен.
0: От 10 минути пускате ми някакви без да има почитка, имате така. Значи тези песни едната може да се съкрати. Да,
1: не, песента не може да се съкрати.
0: Може.
1: Не, не може. Не може да се съкрати, защото има закони и не мога аз да си правя каквото си искам да си реже песента до половината.
0: Не, ти по принцип си правиш каквото си искам.
1: Не е верно.
0: Това да ми се пусне.
1: Не е верно.
0: Тято обаждам.
1: Ма няма да ви се пусне тази песен. Кое не е ясно.
0: Ще се пусне на Казабланка.
1: Аз не мога да пускам едни и същи песни. Еле пъс се звъняли вчера.
0: Ама кога Казабланка е, приятелю?
1: Ма не е въпрос аз дали я пускам. Ако 4 вечери има 4 различни водещи, 4 вечери са звънат едни и същи песни.
0: Значи при твоята, при твоята водеща вечер Казабланка не е пускана от никой.
1: Така ли?
0: Преди малко... Какво?
1: Преди малко ми казахте, че с нощ е пускана.
0: Миналата вечер е пускана при
1: вашия
0: минала, колега.
1: Сапа миналата вечер.
0: Така, при вас не е пускана.
1: Коя Казабланка точно искате?
0: На Джесика Джей.
1: Така.
0: Това сте водещи, знаете.
1: Ама не, то не е... Едно магаре не е Марко.
0: Не, Марко има.
1: Точно с нощ е пускана тази песен.
0: Казабланка е една Казабланка. Няма 100 Казабланка.
1: Има, има.
0: Значи при вас...
1: Има и на Джипси Кингс Казабланка.
0: Слушай, така,
1: ма няма какво те слушам. С нощи е пускана песента. Значи, песента е пускана с нощи. И вие си противоречите.
0: Какво те интересува, кога е пускана? Днеска не е пускана. Аз ли не дейши за... Не дейши, мислиш, като съм Велико Търно, аз президент съм на София. Искаш ли те намеря? Искаш ли?
1: Ма, да, искам. Ми намери ме. Аз не съм труден за откриване. И като ме намериш... Не бе, и като ме намериш, какво ще стане? Не бе, като ме намериш, какво ще стане? Ще ми щупиш главата ли? Ще ми щупиш главата ли? Това не мога да разбера.
0: Аз
1: ми
0: обаждам като човек.
1: Ами аз ти отговарям като човек. Първо...
0: Пак му отбразваш с други песни, искам. Когато, значи, можеш някои...
1: Господине, някои неща, като не съм ясни, аз не говоря по тях, също би трябвало да върши и за вас.
0: Много са ти,
1: което ми е ясно, да, но на вас не ви е ясно. Нито мога да режа песни.
0: Искам да ми се изпълни песента.
1: Мене аз искам да ме намерите, да ми щупите главата, аз път това искам. И да се почувствате по-голем мъж от тази работа.
0: Не, искам да...
1: Не бе, аз искам да ми щупите главата. Аз не мога да изпълня...
0: Преди малко бях на работа до 8 часа, ти се лигаваш с някаква жена, която ти вика, ще дам новата песна на Сопка. И ти, и тя вика, а, викаш ББ. Може ли такова нещо?
1: Що да не може? Що да не може?
0: Кое може?
1: Що да не може?
0: Не може.
1: Така ли?
0: Като е неграмотна, някаква си...
1: Аз не съм казал някой дали е неграмотен. В момента вие сте в грешка, защото вие казвате, че някой е неграмотен. Аз такова нещо не съм казал.
0: Значи хора има, които не знаят какво пожелават. Анонимния, анонимната. Що го поздравяваш? Това поздрав ли от тебе?
1: Ама чакай сега, вие ли ще ми кажете... Вие ли ще ми кажете кой поздрав да чета и кой да не чета?
0: Аз съм ти написал, тъй като висше образование. Ясно ли ви?
1: Цана, ти или на вие си говорим, че мешате формите на обращение?

0: просто си неуважителен човек. Искам да
1: абсолютно.
0: Да се пусне.
1: Аз ви казвам, че няма да ви се пусне.
0: Чао, лека вечер, точка, край. Тук,
1: както кажете, демокрация, може да си кажете мнението, каквото и да
0: е. Демокрацията е голяма, но вашата демокрация е още по-голяма. Значи аз сега ви се обаждам и ви казвам песента Казабланка от Алек, Сотъжет от Велико Търново. Точка по въпроса. Не е съобщение, не е известие. Така,
1: може да ми се...
0: лека вечер.
1: Така. Айде, казахте ли си да ви олекне малко на душицата? А, така. Аз ви казвам, че песната няма да я пусна, защото с нощ е вървява и вие сам казахте, че с нощ е вървява, пък после не е била вървява, няма значение. Добър вечер! Добър вечер!
2: Добър вечер! Може да. Песната е хубава, Боряна, за специално за слушателите. Приятна вечер, благодаря!
1: Може, тя между другото ще бъде след малко песента Хубава Боряна. Сега продължаваме с една песен, която нейното начало е Трантидо Дей. Оп, още някой за да го чуем и него. Да?
3: Ало, добър вечер.
1: Добър вечер.
3: Радио Веселина, чух разговора с някой, за който спорих.
1: Не дей, няма смисъл, моля се. Няма смисъл.
3: Само да ви кажа нещо.
1: Да.
3: Мисля, че човека, който ми се обади.
1: Не, дей, моля се, разбереме правилно. Сега ще почне да се обаждат хора за, против, така. Не, дей, няма смисъл. Всеки мога си... Да. Да, кажете.
3: Само да ми кажем, затварям.
1: Да, кажете.
3: Беше прав. Извинявам се, да, но Радио Веселина да. След година-две отпада.
1: О, така ли? Да. С кое беше прав господина, само да ми кажете. Да. Еми, това е. Всеки може да си каже каквото си иска. Щом е бил прав господина, прав да бъде. А иначе следващата песен започва Трантидо дей, до дири до дей, до дранди до дей, до дири до дей, до дан.

Направи поздрав с честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg. Радио Веселина.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 Осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на Националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Аш. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Добър вечер.
0: Да.
1: Не искам по-зад, просто искам да питам. Преди малко олигофрен, който беше пиянен, не знам. Защо не затваря телефона и защо му се обяснява?
0: Защото няма значение. Как и да е?
1: Все това. Аз такъв няма да му се обяснява.
0: Няма смисъл. Нали аз го таковам. Аз го папкам, да.
1: Слушам ви всяка вечер, всеки ден, така че няма се да му се обяснява, просто му затваря телефона, такива пияни.
0: Топ, ако затвориш телефона, що затваряш телефона? Ако обясняваш нормално, що обясняваш се нормално? Аз вече не знам какво е правил. Ама не, това са... Да, няма значение.
1: Ако може, има по-заш, че са една така любовна песен за моята жена Полина Вакинова да има, много ще бъда
0: благодарен. Любовна, по-конкретно или какво дойде любовно?
1: Слей, каквото изберете ви.
0: Еми, те ще изберат хората. Гледам, на Стефан Митров има една ела след малко любовна. Така че ще има любовни, да.
1: Добре, много благодаря, лека вечер.
0: И аз ви благодаря за обаждането, всичко хубаво. Поздрави за Ради Дебелия и Бачо Ти Илия за Мачо Италяно от Радо. Ива поздравява Шъл от Долни Главанак, най-яката приятелка. Охраната ще има Димитър Балабанов. За всички в Храбрино, Пловдиско, Димитър Балабанов, Данчо Колев. Специален поздрав от Данчо Колев за ФК Ботев Копривец. Само победи през новия сезон и зимуване на върха, където е мястото на отбора. Още някой на живо и песни.
2: Ало, добър вечер.
0: Да, добър вечер.
2: Може ли да не пуснете Барба Ярни? Да поздравя ми приятели от Ловеч.
0: Кажете, кои са тия приятели от Ловеч?
2: Иван, Влади и Васил.
0: Така. Да.
2: Ако може.
0: Да. Но това ли са само приятелите?
2: Да, трима. Да, супер.
0: Да. Можеше ви я пусна Барба Яни, но малко след малко.

0: Както стана ясно, да е с Стефан Митров, Ела, след това песма от Болаца Лукас, Девойко лична Румена, Русица Печева, Иван Дяков, Стелевска Занзиди с Барба Янис. А как ще продължим? Ще разберем, може би сега, може би след малко. Няма да е сега. Поздрав за майка ми Ели от Варна, да е жива и здрава, от сина ти Петър от Варна. Нора, здравейте, Радио Веселина, поздравявам любимата ми майка за 48-ния ти рожден ден. Бъди здрава и щастлива, мамо. Обичам те, поздрави за някой на живо. Здравейте.
1: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: С господин Вълчев ли разговарям?
0: Да.
1: Да. Здравей, набре.
0: Здравей, младеж. Слушам те.
1: Не съм младеж.
0: И аз.
1: Лето 76. Аз съм лето 70-та. Последните дати са едни и същи. 10-12, вие стреляте в тъмното и аз стрелям в тъмното, нали?
0: Ами аз стрелям на къде свара вече.
1: Да. Много благодаря за това, че ми приехте 18-то обаждане тая вечер. Искам една песен, ако може да си поздравя тук семейството на Камила Кабело. Сеньорита се казва песента. Аз съм малко под старото поколение.
0: Ако я има.
1: Надявам се.
0: Камила коя? Има.
1: Камила Кабело. Да, Камила Кабело.
0: Да.
1: Сеньорита. Отдавна ли следя творчеството?
0: Да.
1: И видях, че има съвпадение в последните числа. 10-12. След 2-3 месеца, виж, черпите, аз ще черпя, па да видим какво ще се случи.
0: Ако е рекал Господ, може заедно да черпим, знае ли човек?
1: Може. Пък аз съм малко от вашия бранш. Аматьор съм.
0: Значи сме колеги.
1: Имам някакви понятия от цялата история.
0: Значи, щом съм аматьор, значи сме колеги в това нещо.
1: Ви сте по-напред от мен сега. Реално погледнат.
0: Така изглежда.
1: Само искам една забележка да направя, че малко и трова. Системата 18-ти път ва набирате, значи, на 19-те със всичка
0: нещата. Системата, тя по принцип, коя система в България не е тромала, то най-странното, че от първия път никога не ми се получава да вдигна, ама какво правим сега?
1: Да, наборе, ако искаш някъде ми тръсни, номерчето, видях и там едно ваше, изпълнение, една песничка пеехте някъде. Някой път с нея да ме поздравите, евентуално.
0: Може и това да стане на 10-12.
1: Между другото, се представя Милко Йорданов съм, имам профил във Фейсбук, можете да видите за какво става въпрос. Евентуално, така че няма нищо измислено, следя ви от скоро творчеството и просто видях, че се съвпадат 10.
0: Въпросът е само да немате нещо общо с данс, защото тогава ще се притесня сериозно. Те не, че не дебнат. С данс да немате нещо общо.
1: Не. И глупости. Не, абсолютно. Абсолютно. Аз съм представител на един кабелен оператор, не ще да правя реклама и няма и да кажа за кого. Най-съм добър при кабелжиите, най-добър при трактористите. Ви както искате, те го разберете. Защото се занимавам с много неща. Няма значение. Слушах тук коментара на един от... аз съм от Русенско, не знам. Няма да кажа откъде, търномърно, няма значение. Запишете се ми някъде номерчето, може ли пък да се видим, не знам сега. Планина с планина не се среща.
0: Верно е, да.
1: Иначе хората се срещат.
0: Добре, аз ще бъда Мухамед тогава.
1: Аз ще бъда Алах, сигурно, не знам.
0: Не, Елена, ли Мухамед като не отиде при планината, планината отида при Мухамед. Вие сте планината.
1: Тей.
0: Добре.
1: Мога да се получа с хубаво. Хубаво вечер.
0: Всичко хубаво.
1: Леко жържурство и дочуване.
0: Дочуване. Всичко хубаво. За семейство Козакови пише. така го написала жената, така го чета, за семейство Козакови, с някоя песен за работни хора, примерно, с някоя за грозде и по-полека с лютото. Ми за грозде, сещам се на грозде, не набрах, грозде, не набрах, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на радиовеселина.bg.
2: И от гроздоберачката специално за цялата фамилия.

0: Абе, сега него ще го набере. Гроздето, важното е да се мачка с голите копица. Добър вечер!
1: Добър вечер! Митерно, цел Стърнево. Радо ли си
0: да, кажи Ярнот.
1: Еми, не то ли е у него слуша, у не нят. Той тот, а пак откъде е, той както да е. И сега, от Стърнево Митерно, искам да поздравя Матю Матев и Дарко Стону, с десента на от село Сърнево, с десента на Тодор Колев, фалшив герой. От Митерно, село Сърнево.
0: Добре, Митю, накрая ще е господин Колев. Поздрави за Стиван Бартера от село Враждебна, жив и здрав, от Виктор Димитров. Балаванов за семейство Балаванови от село Храбрино. Поздрав за Габриела Златарева от Виктор Димитров, Мариан Йонков Сев. Поздравя Снежана Маринова, Роса Стоянова, Майя Василева, Пенка Рачева, Коли Иванов, Галя Вълкова, така ги разчитам, че няма препинателни знаци, да не съм сбъркал някъде. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Слушай.
2: Искам да направя един поздрав, милионерче.
0: Може да намалим радиото малко, да не става...
2: Милионерче.
0: Да, няма да може да го намалим радиото, явно. Да.
2: Искам, милионерче, да направя един поздрав за Кръстина Ивайло Рубинов Иванов от Симеоноград, Кръстина е от Стара Загора.
0: Добре, аз само не разбрах, вие ли сте милионерите или искате песента милионерче?
2: Искаме милионерче песента.
0: А, добре. Ще има някъде към края, след малко, след и половина със сигурност.
2: Добре, благодаря ти много и живи и здрави.
0: Живи и здрави, като теки зесарски крави. Някой да не се обиди, някой от по-младите да пита, да пита по-старите. Това е хубаво пожелание, между другото. Но то вече ни здраве има, ни крави има, така че който, както и защото. Още някой звъни. Здравейте, добър вечер!
3: Добър вечер!
0: Да.
3: Може ли от Първомай,
0: така,
3: се обаждаме.
0: Така.
3: Канарите, запуснете, съм делен, номер и нещо такова.
0: Разбира се, да. Да. Кого искате да поздравите? Предполагам никого.
3: Витко ме да се обажда. Не, моя приятел, такова и се нас поздравявам.
0: Така, разбрах ви. Добре. Ще има канарите към края на честито. Сега продължаваме с гръцките канари.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Големият концерт на Лепа Брена се пренасрочва за нова дата. 17 април 2027. Лепа Брена шоу. Наживо в Арена 4 осмици. Тричасово грандиозно шоу, което ще съживи магията на първата и легендарна вечер на националния стадион. 17 април 2027. Всички закупени билети важат без презаверка.

0: For you, for me. Поздрави за мамито, с която си пием на балкона в Пирот. На здраве от Ани, когато сме най-зле. Все така да сме. За Стивън Бартера, не помня дали го казах, но сега ще го кажа. За Стивън Бартера от село Враждебна, да е жив и здрав. От Виктор Димитров. Поздрави за Казакови, които продължават изпълняват, да правят клип на песента «Наливай, брат, наливай». Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, кажете.
1: Да е така да говориш, че няма крави вече.
0: Моля?
1: Да. Викам му да е казва, че няма крави в България вече.
0: Ами то... Да, има, няма. Намират се тук там, да, ама не е какво беше, да.
1: Да, ама ние се обаждам от теки, се подуваме и...
0: Там има много. Там аз всека сутрин се буду от мучене. Да, да, да, там е друго. Там си е, да.
1: А младите телета ги пращаме в обора във врата.
0: Не знам, аз съм на местна почва. Аз не се разпръсквам извън на квартала. Само там си пасър. Да, да. Кого да, за кого да ударим сега един поздрав?
1: За Русев, с нова Русев, с перспектива.
0: Най-сериозният човек, перспектива вече се си, че всичко е избрано, но с следващите перспективни песни.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер!

시계를

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият

0: Чамо я сена.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: по радио Веселина.
1: Εξίσωση ζωής είναι ως τα λιγεία.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Сега светлините гасете, вратата отвън затворете, само

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Започва обследване на свлачището във Варна, което се активира в района с Парухово през уикенда в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин. Няма пострадали хора. Дълбочината на пропадането е 3 метра, дължината е близо 60 метра. Няма опасност за вилите в близост, нисто за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Представители на всички институции в града направиха първоначален оглед. Директорът на ВИК Варна, инженер Веселин Русев, отхвърли предположенията, че авария на ВИК е причина за свлачището. Според него, наличието на подземни води е довело до свличането на подпорната стена на изкопа на строителния обект. Русев подчерта, че строителния проект не е съгласуван с ВИК дружеството. Разрешителното за строежа е издадено от главния архитект на община Варна, не от районната администрация. Според районният кмет Ивайло Маринов, проектът предвижда издигането на 4 жилищни тела на 14, 16, 18 и 20 етажа. Кметът на Варна Богомир Коцев обяви, че администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване мерки за укрепването му. Районът е обезопасен и отцепен с бариери. София започва реализацията на една от най-мащабните инвестиционни програми в историята на града. Столична община официално обяви процедура за избор на финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен инвестиционен заем в размер до 183,5 милиона евро. Това е втората част от общо до 367 милиона евро инвестиционно финансиране, предложен от кмета Васил Тарзиев и одобрено от Столичният общински съвет на 10 септември. Другите до 183 милиона евро ще бъдат осигурени от Европейската инвестиционна банка. Средствата ще бъдат вложени в активи, които ще служат на София десетилетия. Нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, изграждане на липсващи участъци от градската пътна мрежа, реконструкция на ключови улици и булеварди, транспортни възли, релсов път и инвестиции в достъпна пешеходна среда. Близо 40 000 ученици зад граница започват новата учебна година в българските неделни училища, съобщи Министерството на образованието и науката. Те ще опознават България, изучавайки български език, история и география в 410 училища в 44 държави на 6 континента. За обучението на децата и подкрепата на техните учители през тази година, Просветното министерство осигурява над 10 милиона евро, обяви заместник министърът на образованието и науката Таня Панчева при отбелязването на 15-годишнината на българското неделно училище Васил Левски в Сарбрюкен. През новата учебна година в училището и двата му филиала в Кайзерслаутерн и в Хомбург ще се обучават над 140 ученици. Общо в Германия българските неделни училища са 31, като в тях ще учат над 3700 български деца. По време на празника в Сарбрюкен беше представен и документалният филм за Александър Батенберг. Един германски принц в България, един български княз в Германия. Създаден от ученици и учители по програмата на МОН неразказаните истории на българите. Към края на август равнището на безработицата у нас е 5,47%, а регистрираните безработни в страната са 155 000 души. С 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места през август спрямо предходният месец, съобщават от агенцията по заетостта. Обявени са 9 000

659 позиции на първичния пазар на труда. Най-голям е делът на свободните работни места в образованието, преработващата промишленост, държавното управление, търговията и ремонта на автомобили, административните и спомагателните дейности, хотелиерството и ресторантьорството, както и в транспорта, складирането и пощите. През септември близо 9500

0: страдали граждани и не съществува никаква опасност за съседните обекти, включително и за дома за стари хора в Гълъбово. Ситуацията е под контрол, компетентните органи изясняват причините за възникването на пожара. Управляващата партия Единна Русия на президента Владимир Путин спечели убедително парламентарните избори в Русия, белязани от кибератаки и масирани удари с украински дронове, сочат резултатите, публикувани от държавните медии. На нито една партия, противопоставяща се на войната с Украина, не беше позволено да участва. Върховният съд на Русия извади антивоенната партия Ябълко от избирателните списъци седмици преди вота. Гласуване се проведе в украински територии, окупирани и анексирани от Русия. Според резултатите, съобщени от руските информационни агенции, след преброяването на малко над 70% от бюлетините, Единна Русия получава 57,5% от гласовете. Според прогнозите на държавната агенция ТАСС, управляващата партия на Путин е на път да запази мнозинството си от 2/3 от 450-те места в Държавната дума, което и позволява да променя конституцията. В последния ден от гласуването, 20 септември, Украина изстреля вълни от дронове срещу Москва и околния регион, при което загинаха двама души, а нефтопреработвателен завод беше обхванат от пламъци. Русия заяви, че ще засили ударите си по Киев отговор, а Министерството на отбраната обвини Украина в опит да осуети демократичната воля на руските граждани. Иранският външен министър Абас Аракчи трябва да проведе разговори в Катар, който е ключов посредник във войната между САЩ и Иран, преди да отпътува за Нью-Йорк, за да участва в общото събрание на ООН. Министърът напусна Техиран вечерта на 20 септември на път за Нью-Йорк и ще направи кратка спирка в Доха, за да проведе консултации относно последните развития в региона, съобщи държавната информационна агенция ИРНА. Посещението в Доха ще се състои на фона на изявления на ирански представители, че чрез посредници Техиран отново изложи условията си за прекратяване на блокадата на стратегическият Ормузки проток. Президентите на САЩ и Китай проведоха среща на върха за търговията и изкуствения интелект. Китайският лидер Си Цзипин призова за задълбочено сътрудничество с Вашингтон, за да се избегне така нареченият капан на Токидит, който би могъл да постави САЩ и Китай на курс към военен сблъсък на фона на нарастващото напрежение около изкуствения интелект, търговията и Тайван. Изявлението беше направено в началото на срещата на върха между Си и Доналд Тръмп в Белия дом. Китайският президент посочи, че двете държави имат какво да спечелят от сътрудничеството и ще загубят от конфронтацията, като призова и за поддържане на редовен диалог между въоръжените сили на двете страни с цел подобряване на механизмите за предотвратяване на кризи. Доналд Тръмп посрещна Си и съпругата му Пън Лио Ян в Белия дом, като организира и държавна вечеря, на която присъстваха видни представители на технологичния сектор.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Националният експертен съвет одобри устройствения план за последният участък на Софийския околовръстен път. Това съобщи в социалните мрежи кметът на София Васил Терзиев. Именно този участък е пряко свързан и с достъпа до бъдещата национална детска болница, място към което ще пътуват деца и семейство от цяла България. А затова завършването на околовръстния път е важно за София и ангажимент с национално значение, посочва Терзиев. По думите му предстоят техническите проекти, отчуждаването, финансирането и строителството. Софийският околовръстен път е част от републиканската пътна мрежа и от стратегическите транспортни връзки на страната. Повече от 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август, съобщава Националният осигурителен институт за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Спрямо същия период на миналата година разходите за пенсии са с 781 милиона евро повече. Броят на пенсионерите за август е 2 милиона 67 988, което увеличение с 10 306 души в сравнение с август миналата година. 557 евро и 60 цента е средната пенсия през изминалия месец. Нивото на река Дунав при Русе се е повишило с 7 см за последните 24 часа, сочат данните на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав. При автоматичната хидрометрична станция в града е отчетен воден стоеж от минус 118 см. Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в ранните часове в южния турски окръг Адана, според съобщение на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации. Трусът е станал в 4 часа местно и българско време. Епицентърът на земетресението е бил в района на община Саимбейли, а огнището е било на дълбочина от около 7 км под земната повърхност. Към момента няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. Съответните институции извършват обследване на терен и ситуацията се следи отблизо. Местните власти са изразили готовност за подкрепа към всички засегнати граждани. Петролът поевтиня до най-ниските нива от повече от седмица заради надежди за дипломатически проби в конфликта в Близкия изток, както и от частичното възстановяване на петролните доставки от Саудитска Арабия, въпреки продължаващите атаки на йеменските хуси. Фючерсите на сорта Brent, който е референтен за Европа, поевтиняха с 2,08% до 101.71 долара за барел. Котировките на американският лексуров петрол загубиха 2,14% до 98.15 долара за барел. Иран и САЩ си размениха нови заплахи, но президентът Доналд Тръмп заяви, че е готов да се срещне с иранският президент Масуд Песешкиян, който се очаква да бъде в Нью-Йорк тази седмица за общото събрание на ООН. Хиляди хора излязоха на протест в Барселона срещу плановете за разширяване на летището в каталунската столица. Повече от 200 квартални организации, клубове на защитници на околната среда, организираха шествието. То премина по 10 различни потока и се събра в центъра на града. Местни фермери докараха трактори и други земеделски машини. Повод за протестите е одобреният национален план за реконструкция на летищата в Испания. За Ел Прат в Барселона, например, строеж на нова писта се предвижда най-рано през 2032 година. Протестиращите са против всякакви строителни дейности. Те смятат, че местната

0: природа ще пострада, а инвестицията в летището ще утвърди сегашния модел на зависимост от туризма. Горски пожар бушува в централната част на Колумбия, близо до популярния туристически град Виля де Лейва, известен с колониалната си архитектура и кълдаремените улици. Градът привлича повече от 1 милион туристи годишно. Около 250 пожарникари и местни жители се борят с огъня, като доброволците се опитват да забавят разпространението на пожара с мачете и клони. Колумбийският президент обяви, че ще мобилизират всички ресурси на държавата, за да се борят с пожара и да защитят жителите, културното наследство и природните богатства. Германският канцлер Фридрих Мерц планира да остане начело на страната въпреки лошите резултати на последните местни избори. Консервативната партия Християн-демократическият съюз е на път да отпадне от парламента на северо-източната провинция Макленбург-Предна Померания, след като последните прогнози показват, че партията пада под 5-процентния праг. Предишният и рекордно нисък резултат от 9% е регистриран в Бремен преди 75 години. Мерц определи ситуацията в Макленбург-Предна Померания като катастрофа, като същевременно обеща да продължи с непопулярната си програма за реформи. Изборите бяха спечелени от крайно дясната партия Алтернатива за Германия с около 38% от гласовете, като тя изпревари с малка преднина германската социал-демократическа партия, която получи 35,5%. Италианският премиер Джорджа Мелони ще предложи на правителството си мярка за ограничаване на броя на чуждестранните ученици в класните стаи и за забрана на носенето на бурки и никаби в училищата. Пред младежката организация на своята партия Италиански братя, Мелони съобщи, че мярката ще направи задължителни уроците по италиански език за родителите на чуждестранни ученици, които изпитват сериозни трудности при интегрирането в училищната система. Италианският премиер обяви, че всеки, който идва в Италия и иска да изгради бъдещето си тук, трябва да научи езика ни, да разбере културата ни и да спазва правилата ни. След като бъде одобрен от правителството, мярката ще се нуждае от парламентарно одобрение в рамките на 60 дни, за да влезе в сила като закон. Стотици полети са отменени заради тайфуна Дохуан, който приближава Япония. Бурята с рекордни валежи, съпроводена от силни ветрове, доведе и до преждевременно затваряне в Токио на един от най-големите търговски панири за видеоигри в света и остави без електричество хиляди хора. Голям музикален фестивал на открито и бейсболен матч, планирани да се проведат в Чиба, също бяха отменени. Японската метеорологична агенция предупреди, че общото количество валежи може да надхвърли средните месечни валежи за септември. Скоростта на придружаващите тайфуна ветрове е била 144 км в час. Железопътните оператори в Токио и съседните региони спряха услугите по някои линии. Гражданин на Венецуела беше откаран поспешно с болница в Остин, щата Тексас, след като беше прострелян от служител на американската миграционна служба. Мъжът е в стабилно, но тежко състояние, сигнал огнестрелна рана, получена по време на преследване пеша, съобщиха местните власти, настоявайки за разследване на случилото се. Пресли Гербер, синът на супермоделът Синди Крауфорд, е починал на 27 години. Смъртта му е потвърден от представител на Крауфорд и съдебната служба в Лос-Анджелис. Причината за смъртта за сега не е посочена. От офиса на съдебния лекар на окръг Лос-Анджелис съобщава, че Гербер е починал в неделя, докато се намира в рехабилитационен център. Пресли Гербер е едно от двете деца на Синди Крауфорд и бизнесмена Ранд Гербер. Подобно на сестра си Кая, той навлиза в света на модата още в ранна възраст, като дебютира на модния подиум едва на 16 години. През последните години Гербер открито говори за проблемите си с психичното здраве и употребата на наркотици.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Комисията за защита на потребителите започна проверки на бензиностанции из цялата страна за евентуално необосновано повишаване на цените на основните горива. Това също и новият председател на комисията Майя Манолова. По думите и указания за проверките вече са изпратени до всички структури на комисията, както в София, така и в останалата част от страната, за да няма недоразумения. Проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места. Междинни резултати се очакват следващата седмица. А успоредно с бензиностанциите, Комисията за защита на потребителите ще се занимава и с необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги, както и поведението на колекторите. Майя Манолова заявява, че публичността ще бъде принцип при работата на комисията и резултатите от проверките ще бъдат обявявани независимо от това, кой е установеният нарушител. Премиерът Румен Радев гарантира брутална разправа с всеки опит за корупция. По време на бизнес закуска, организиран от Американската търговска камара, Радев заяви, че правителството очаква от компаниите качествена работа в срок и плащане на данъци в България. В своята откриваща реч премиерът откори двата ключови приоритета в програмата на кабинета – справяне с корупцията, разграждане на олигархичните структури и осигуряване на динамичен икономически растеж. Радев съобщи още, че иска страната ни да привлече повече американски втечнен природен газ, който да бъде използван и в други части на Европа, и открои приоритетните сфери на сътрудничество, отбраната, високите технологии и енергетиката. По едно и също време кандидат-президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев се регистрираха в Централната избирателна комисия за предстоящите президентски избори на 25 октомври. Първи документите внесе инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Минути по-късно Андрей Гюров и Георги Кандев също подадоха документите си за участие във вота. Крайната дата за регистрация на кандидат-президентските двойки в ЦИК изтича на 22 септември. Има успокояване на международните пазари на горива, леко намаляване на цените на петрола и на готовите продукти. Това дава успокоение, че вероятно тази седмица цените ще бъдат около евро 96 цента за литър. Тоест има обръщане на тренда за ръст, обяви в ефира на Нова Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Той посочи, че към момента има проблем с наличието на дизеловото и авиационното гориво, и то най-вече в Европа. Експертът посочи, че цените на международните пазари не са реалистични и затова вероятно до месец те ще паднат. Ситуацията със свлачището във вилната зона на Варненския квартал Аспарухово остава сериозна, като процесът все още е активен. Отклонението при подпорната стена на изкопа за новите строежи вече минава 4 метра. Кметът на Варна Богомир Коцев съобщи, че двете най-засегнати къщи са евакуирани. 8 души, общо 2 семейства, са изведени от домовете си и са настанени на безопасно място извън района. За момента няма нужда от евакуиране на други хора. Община Варна обяви частично бедствено положение, докато бъдат предприятия.

0: подкрепителни действия в зоната. Като превантивна мярка в засегнатия участък са спрени токът и водата. Още в ранните часове са направени сондажи и са взети проби. Очаква се резултатите да бъдат готови до 2 дни. На тяхна база ще бъдат определени следващите технически мероприятия за укрепването на терена. Малки деца, оставени без надзор, предизвикаха пожар в къща в плевенското село Реховица. 3-годишно момче се е заиграло с запалка и е запалило пердена прозорец. В спешният медицински център е транспортирано 5-месечно момиченце, което вдиша дим и токсични пари. Бебето е настанено в детско отделение, без опасност за живота. При извеждане на децата извън горящата къща и спасяване на имущество от нея, 28-годишен се е самонаранил, причинявайки си порезни рани по ръцете. Мъжът е настанен за лечение в клиника в Плевен без опасност за живота. В пожара са изгорели покривната конструкция около 70 квадратни метра и са нанесени значителни материални щети по цялата къща. По случая се води разследване. 35-годишен мъж е задържан за 24 часа след като куче, за което той отговарял, е ухапало 12-годишно момче в Канзалък, съобщих от областната дирекция на МВР в Стара Загора. По данни на полицията, мъжът не е положил достатъчно грижи за кучето порода питбул, което излязло от двора и е нападнало преминаващото по улицата дете. Момчето е откарано до филиала за спешна медицинска помощ в Канзалък, където е прегледано, след това и освободено. Няма опасност за живота му. По случая Районното управление в Казанлък е образувано бързо производство. Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас отхвърли руските парламентарни избори като фалшифициране на демокрацията и заяви, че предлага санкции срещу онези, които са помогнали за провеждането им в окупирана Украина. Управляващата партия Един на Русия на президента Владимир Путин спечели голямо мнозинство срещу символичната опозиция, като никоя партия, оспорваща войната на Москва срещу Украина, не беше допусната до участие в парламентарните избори в Русия. Голям пожар гори в източната част на гръцки остров Крит. Фронтът е над 2 км. Силният вятър разпалва нови огнища. Кметът на район Сития съобщи, че са евакуирани жители и туристи от 5 села в близост до пожара. Със съобщения по мобилните телефони приканват хората от района да са в готовност и да следват насоките на полицията. Много чужденци имат вили в района, има също и туристи. Над 100 огнеборците гасят и по въздух, но теренът е много труден. Синоптиците съобщават, че се очаква промяна на времето с валежи и морски бури и предупреждават туристите да са внимателни на плажа. Заради метеорологичната обстановка и преди всичко заради засилване на вятъра се повишава риск от нови пожари, подчертават от гражданската защита на Крит. Работник на атракционна Октоберфест в Мюнхен е починал от тежки наранявания, получени при инцидент. Полицията съобщи, че работникът очевидно е бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което е бил ударен от гондола. Екип за кризисна интервенция оказал подкрепа на свидетелите. 191-ят Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието. Мощен тайфун, придружен с проливни дъждове, върхлетя Тихоокеанското крайбрежие на Япония и предизвика свлачища, при които загинаха 2 души. 4 са в неизвестност. Стихията остави без ток близо 50 000 домакинства.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: България празнува 118-та годишнина от обявяването на независимостта. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. Честванията в историческата и духовната ни столица ще се включи председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години. Голямото празнично шествие ще се включат граждани и гости на старата ни столица, както и военните оркестри на България, САЩ и Турция. В центъра на Велико Търново ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец са отворени за безплатни посещения. Кулминацията ще бъде на площад Цар Асен I пред Царевец с строеви хватки и тържествената заря проверка от 19.30 часа, както и с аудиовизуалната програма Царевград Търнов звук и светлина, съчетана с празнични фойерверки. Националната служба за охрана въвежда мерки за сигурност във Велико Търново. Достъпът на гражданите до зоната за сигурност ще бъде осигуряван след 18 часа през три пункта за проверка. На улица Никола Пиколо, на улица Иван Вазов и на улица Свети Климент Охридски. Служителите на НСО ще извършват проверки за предмети, общо опасни средства и вещества. Като част от мерките за сигурност се въвежда забрана за използване на дронове. София почита и патриарха на българската литература. На 22 септември се навършват 105 години от кончината на Иван Вазов. Националният литературен музей организира поклонение пред паметта на народния поет. Къщата музей Иван Вазов в София ще бъде с свободен вход. Последният дом на писателя предстои да отбележи 100 години от откриването си като музей през ноември тази година. Той остава в историята като първият български литературен музей. 105 деца ще поставят рекорд, рецитирайки заедно Аз съм българче на Гарабов. Инициативата, достойна за рекорд на Гинес, е част от целодневния концерт «Това е България по стъпките на Вазов». От Гарабов тръгва и литературно-туристически маршрут по Вазовата пътека с желаещите да минат по стъпките на Вазов до един от най-високите и красиви старопланински водопади Скакля в Искърския пролом. Самолетът на президента Илияна Йотова е кацнал в Нью-Йорк, потвърдих от пресекретарията на държавния глава. По-рано самолетът беше отклонен към град Бостън заради инцидент с прекъснат кабел в Нью-Джерси. Федералната авиационна администрация на САЩ спря стотици полети на основните летища в Нью-Йорк, Филаделфия и Бостън заради технически проблем в ключов регионален център за управление на въздушното движение в резултат на случайно прекъсване на оптичен кабел по време на строителни работи в Нью-Джерси. По-късно летищата в североизточната част на САЩ възобновиха работа след ремонт на прекъснатия кабел, предаде агенция Reuters, като цитира американският министър на транспорта Шон Дъфи, според когото телекомуникационните линии са ремонтирани и работата на всички летища в североизточните щати се възстановява след сериозните смущения, засегнали хиляди полети в цялата страна. При засилени мерки за сигурност в Нью-Йорк започва 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България е представен от президента Илияна Йотова, която ще произнесе речта си пред световните лидери в четвъртък. Министърът на външните работи Велислава Петрова също е част от българската делегация. Поредица от двустранни срещи и участие във важни международни формати отбелязаха първия ден от програмата на първия ни дипломат. Министър Петрова разговаря с външните министри на Алжир, на Грузия и на Чили, както и с държавният министър на външните работи на Катар. Акцент в срещите бяха двустранните отношения, политическият и икономическият диалог и възможностите за по-тясно сътрудничество. Велислава Петрова проведе среща

0: и с Сима Сами Бахус, заместник генерален секретар на ООН и изпълнителен директор на ООН жени. България потвърди подкрепата си за ефективна, прозрачна и ориентирана към резултати работа на организацията, както и за пълноценното участие на жените в общественият и политически живот. Общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН ще се състоят от 22 до 28 септември в централата на ООН в Нью-Йорк. В тях ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на Световната организация. По актуализирани данни на ООН, близо 130 от страните ще бъдат представени от своя държавен глава или от ръководителя на правителството си. Пожар е възникнал и на покрива на административната сграда на община Троян на площад Възраждане. Огънят е потушен, няма пострадали хора, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова и благодари за бързата и адекватна реакция на служителите на жандармерията, пожарникарите от Ловеч и Троян и началника на районното управление на МВР в Троян, главен инспектор Ивайло Славков. Служители на общината са успели да защитят от водата сървъра, съдържащ пълна информация за общината, както и важна документация в помещение на втория етаж на сграда. По първоначална оценка щетите са поправими. Причините за пожара се изясняват, работата по отстраняване на последствията продължава. Русия е поразила през изминалата нощ промишлени обекти в югоизточната и централната част на Украина. Град Днепър са убити 3 души, а други 6 са ранени. При друг руски удар е прекъснато електричеството за близо 100 000 потребители в северната Черниговска област. Извършената през нощта руска масирана атака срещу Украина е включвала неоточнен брой противокорабни ракети Оникс и балистични ракети, както и 4 крилати ракети и 212 дрона, съобщават от украинските военно-въздушни сили. Работник на атракцион на Октоберфест в Мюнхен е починал от тежки наранявания, получени при инцидент. Полицията съобщи, че работникът очевидно е бил в зона, където не е трябвало да се намира, поради което е бил ударен от гондола. Екип за кризисна интервенция е оказал подкрепа на свидетелите. Районът около атракциона е бил отцепен по време на мащабната спешна операция. 191-ят Октоберфест започна в събота и ще продължи до 4 октомври. Повече от 6 милиона души посещават световно известния фестивал на бирата всяка година в Мюнхен. Около 600 полицаи и стотици служители по сигурността се грижат за сигурността на събитието. Дания, Гренландия и Съединените щати ще подпишат в Нью-Йорк споразумението за автономната датска територия. Церемонията ще се състои в централата на ООН и в нея ще участва датският министър-председател Мете Фредериксен, премиерът на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен и американският президент Доналд Тръмп. Споразумението за Гренландия признава суверенитета и териториалната цялост на кралство Дания, както и правото на гренландският народ на самоопределение, обяви датският премиер. Според Мете Фредериксен, споразумението от полза за северните страни и за сигурността в региона, както и за НАТО и Европа.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 28 двойки са подали документи за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Крайният срок за регистрация изтече на 22 септември в 17 часа. Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий номерата на кандидатите в бюлетината за президентските избори. Предизборната кампания за вота на 25 октомври започва на 25 септември и приключва в 24 часа на 23 октомври. Нови правила за потребителските кредити предстои да обсъдят депутатите. Законопроектът за потребителския кредит предвижда разширяване на обхвата на закона за кредити до 100 000 евро. В него се включват определени краткосрочни кредити, овърдрафти, безлихвени заеми и схемите купи сега, плати по-късно. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, включително изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изричното съгласие на потребителите. Залагат се по-строги изисквания при оценката на кредитоспособността, както и правилата за работа с клиенти, които изпитват затруднения при погасяването на задълженията си. Кредиторите ще трябва да предвиждат възможности за рефинансиране, отсрочване или промяна на договорните условия. 29-годишната жена, заловена с голямо количество наркотици в близост до детска градина в София, остава в ареста. Това реши Софийският градски съд. Защитата на обвиняемата не отрича извършването на деянието, но поиска по-лека мярка за неотклонение с мотива, че няма опасност жената да извърши друго престъпление. Съдът обаче определи най-тежката мярка за неотклонение, като се позова на голямото количество и различните видове наркотици, с които жената бе заловена, както и на високата обществена опасност. Жената бе задържана в района на столичната детска градина Любопитко след сигнал от граждани. При проверката в автомобила и са открити различни видове наркотици, разпределени в дози, предназначени за разпространение. Президентът Илияна Йотова запозна върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк с нарушаването на правата на българите в Република Северна Македония и по-конкретно със случая на Ива Михайлова, 23-годишната жена, която има и българско гражданство и не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес Кочени. На среща в кулоарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, Илияна Йотова изтъкна пред Фолкер Тюрк, че за нас е недопустимо в 21 век хора да бъдат отстранявани от работа или да не бъдат допускани до университет заради своя происход, да бъдат пребивани заради българският си происход. В Северна Македония ще влезе в сила и закон с обратно действие, който ще наруши свободата им на сдружаване, посочи държавният глава. Пред български журналисти в Нью-Йорк Илияна Йотова изрази очакване Европейският съюз да играе по-важна роля за решаване на конфликтите в Украина и в Близкия изток, като допълни, че Европа и най-вече Европейския съюз някак си остава на заден план. Българският президент заяви, че в своята реч пред Общото събрание на ООН ще говори за войната в Украина. Това е конфликт в сърцето на Европа. Ние не можем да стоим на страна и да казваме, че конфликтът се решава между Русия, Украина и Съединените щати, изтъкна Йотова. Великобритания създава ново звено за борба с руската информационна война, обяви британският премиер Анди Бърнъм в речта си пред Общото събрание на ООН. Новият национален център за информационна защита ще се бори с онлайн лъжи и дипфейкове, които вредят на британските интереси. Бърнъм предупреди, че безработните млади хора са особено уязвими към дезинформацията и подвеждащата информация, разпространявана от руски активисти. Руските агенции са използвали ботове и фалшиви уебсайтове. Фалшифицирани статии от вестници. Фалшифицирали са сайтовете на 28 британски организации, включително университети и на BBC. Засилвали се разпространението на крайно десни послания.

И имаме доказателства, че са се опитали да се намесят в общите избори през 2019 година, заяви британският премиер. Новото звено в Великобритания ще работи съвместно с разузнавателните служби, правителствените ведомства, полицията и компаниите за социални медии. Доналд Тръмп и Владимир Зеленски обсъдиха предложения за премирие в Украина и път към прекратяване на руското нахлуване. Срещата, първата между двамата президенти от юли, се проведе в кулоарите на 81-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк и идва на фона на подновените усилия на Вашингтон да посредничи за край на пълномащабната война. След срещата Зеленски заяви, че Украина е готова да приеме енергийно премирие и да прекрати атаките срещу руските енергийни съоръжения, включително рафинерии, при условие, че Русия се ангажира със същото. Тръмп посочи, че САЩ обмислят краткосрочна забрана за износ на дизел заради недостига, предизвикан от войната в Близкия изток. Руски удар по товарен кораб в пристанище в украинската Одеска област е убил украинският му капитан, съобщи губернаторът на Южната област Олег Кипер, цитиран от агенция Франс Прес. При атаката са били поразени и цивилни инфраструктурни обекти, в резултат на което са избухнали няколко пожара в складове, използвани наред с други неща за съхранение на лекарства и хранителни продукти. Изкуственият интелект може да удари пазара на труда като цунами, засягайки до 60% от работните места в развитите икономики. Това заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева пред неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси в Дъблин. По думите й, Европа е способна да насчита ни някога за немислими трансформации. Тя припомни, че при първата й покупка с твърда валута, кенджебира в годините на перестройката, членството на България в Европейския съюз и приемането на еврото са изглеждали немислими. Но се случи, заяви ръководителят на Международния валутен фонд. Според Кристалина Георгиева, Европа трябва едновременно да развива собствени технологии, да ускорява внедряването им и да управлява проистичащите рискове. Най-малко 8 души са ранени при стрелба край училище в Турция. Полиция и медицински екипи са били изпратени в Маниса, близо до големия град Измир, след нападението, извършено около 8 часа местно време. Един от ранените е в тежко състояние. По данни на местни медии, за подозренията открил огън без видима причина, след което е избягал. По-късно за подозренията е задържан от силите на реда. Властите са засилили мерките за сигурност около учебното заведение. В Великобритания арестуваха 6 души на антиимигрантски протест, след като малка надуваема лодка с 60 души на борда прекара 33 часа в Ла-Манша и беше изтеглена на британския бряг. Демонстранти против имиграцията се събраха в пристанището Госпорт. 6 бяха арестувани, след като протестиращите започнаха да проявяват прекомерна враждебност към служителите на пристанището и към полицаите. Мигрантите изобщо не доближиха брега при Госпорт, бяха откарани от британската брегова охрана към Дувър, но това не възпря събралите се да протестират. По-рано този месец стигането на мигранти в Портсмут предизвика яростен протест и безредици. Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.